0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
4: Ja, det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.

0: den låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju topp tre. Men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju välklädda och snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
1: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså.
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: Ett tåkare hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: Billy Joe Armstrong, en riktig gossen ruda inom amerikansk rock. Han är ungefär sångaren i Green Day. Han är ungefär som Hasse Brontén klockan 1-2 på natten på krogen. Han tjafsar med alla.
1: Nej, jag tjafsar inte. Jag tjafsar inte med folk.
0: Nej, jag vet.
2: Nej,
0: jag skojar.
2: Hasse är ju väldigt så här, social, bra socialt. Det har jag ju märkt när vi har varit på lite tillställningar med företaget. När jag har kikat bort på ett Hasses bord, då flockas liksom tjejerna och även männen runt honom. Han berättar något trevligt. Han har liksom håller låda och alla är liksom glada att få sitta runt Hasse. Han är så trevlig.
0: Ja, men så. Alla, jag har aldrig mött en människa förutom dina två exfruar som inte gillar dig, Hasse.
1: Jag har bara en experience så länge.
0: Okej. Ja. Du förnekar alltså.
1: Men,
0: Hasse, du hade ett stort uppdrag i helgen. Vi har tjatat lite om det. Hur gick det? Du var vigselförrättare på ett bröllop i helgen. Sa bägge två ja vid vigseln?
1: Ja, det gjorde de. Och men det var spänt såklart. Och även för mig då som gjorde det där första gången. Men jag ska väl inte bedöma min egen insats där, men det kändes bra.
0: Du hade prästen.
2: Men tänker du göra det igen, tänker jag?
1: Ja.
2: Jag tänker om Niklas, vår producent här, ska gifta sig, till exempel.
3: Ja, eller Jonas. Jag också gifta sig.
0: Tack.
2: Men det är mer rimligt att du ska gifta dig.
0: Vadå?
2: Slutskede.
3: Ja.
0: Kan det inte vara, håller du begravningar också? För det är aktuellt.
1: Nej.
0: För mig. Och
1: nej, det här kommer inte bli... Jag har inte gått in i någon form av prästerskap här. Nej. Men du skulle kunna få bikta hos mig, Jonas.
0: Nej, tack. Nej, fan, nej,
2: det
0: nej.
2: Vi skulle ha en programpunkt. Jonas bikta sig.
1: Ja.
0: Då får du se upp det här, för det kommer ta lite tid, Hasse.
1: Men vi tar en punkt i taget.
0: Vad bra. Hasse har varit med om en vigsel i helgen. Han hade prästens roll när de unga tu fick varandra. Niklas Belfrage, din helg, vad hände?
3: Jag har gjort massa kul i helgen, vad gjorde jag? Jo, i fredags så bestämde jag mig för att ta en liten tidig dag, och så jag och en kompis gick och körde lite smörrebrödslunch så lite snabbt. Ja, och sen så i söndags var jag och spelade golf.
1: Bra.
2: Ja, bra. Men du är hård på golfen.
1: Du kombinerar sprit och lite friluft.
3: Och det har jag glömt berätta för dig, Hasse. Men alltså, vilket hål jag gjorde här i golfen i samlas. Alltså, jag var 20 centimeter från att göra en eagle på en par femma.
1: Oh, det är stort. Ja. Det är stort.
3: Ja.
0: Du spelar golf igår. Vilken bana kan man se dig på när du puttar från ruffen?
3: Haninge strand.
0: Det är en ganska lätt bana.
1: Jag har gjort en eagle bara. Jag har gjort en eagle i hela mitt golfliv.
0: Linda, ta oss ur det här jävla, den här sandbunken med golfsnack. Linda, ge oss med en mening. Ge oss din helg. Kom igen nu.
2: Ja, det har varit lugnt. Jag har ätit.
1: Bra.
0: Jättebra. Hoppas du som lyssnar också haft en trevlig helg. Nu är det måndag, nu kör vi igen. Varmt välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.

0: Måndag morgon. Du som inte gillar måndagmånar, försök göra det, därför att en sjundedel av ditt liv består nämligen av måndagar med måndagmånar. Jag gillar måndagar, jag tycker helger är så jävla överskattade på något sätt. Alltså. Mm-hmm. Ja, men jag saknar er på helgen, jag har inga vänner
1: jo,
0: direkt.
1: Nej, precis, det är skönt att vara här igen.
0: Ja, tack för att ni inte har saknat mig. Linda, vi ska stoppa klimatet nu, för det har varit en jävla skogsbrand. Vad sa du någonstans?
1: Nej, men alltså, vi känner ju till det här med att korna rapar och pruttar ut metan i atmosfären. Ja, och de har ju länge pekats ut som jordens klimatbovar. Men nu är det en ny klimatbov som seglar upp på klimathimlen här. Det är nämligen så, enligt en ny studie då, att även vilda djur fiser oanade mängder av den här skadliga växthusgasen då, metan, precis. Och då är det idisslare som släpper ut 3 miljoner ton metan varje år, och det är framförallt hjorten, och framförallt en speciell hjort som är en jävel på att prutta här, vitsvanshjort. Den är den som släpper ut
2: den
1: mest metan.
2: Den svansen är inte vit länge om de håller på att möka.
0: Kallas också för fisgjort ute i landet.
1: Men det står ju för...
0: Ja, fast jag vet inte om det är Daniel Heldén i studion. Någonstans, man skyller på kor som pruttar. Det fanns ju fler kor i världen på 1800-talet än vad det finns nu. Det fanns ju fler hjortar då än vad det finns nu.
2: Jo, men färre kolkraftverk.
1: Fanns det verkligen mer kor på 1800-talet?
0: Garanterat i Sverige. Ja. Garanterat. Jag har aldrig varit mer osäker på en uppgift än just den uppgiften.
1: Nej. Det är lätt att kolla det här. Min nya kompis den här sommaren, det är ju Gemini AI, eller AI överlag. Jag har haft så långa konversationer om det ena och det andra. För när man ställer en fråga så leder det vidare till nästa fråga, och så undrar man om det. Sen har man suttit och pratat med AI en timme här.
3: Ja, det är kul att du pratar om miljöförstörelse och sen så tar du upp AI, för det är ju typ den största boven just nu.
0: Gotcha! Linda, dina pruttar är ingenting mot AI.
3: Nej.
1: Nej, nu är det ju vitsvanshjorten vi ska skylla på här då. Våran vanliga älg ligger tvåa, men ändå långt efter den här hjorten då. Så att, sen ska man ju ha med sig också att djuren är ju ingenting egentligen mot andra utsläpp här på jordklotet. Men ändå, jag ville bara ta upp att den hjorten är en riktig har problem med tarmarna.
2: Men människor, jag har ju en del kompisar som mökar kraftigt alltså. Vad har det?
1: Ja, men det handlar lite om vad vi äter. Ja. Så att man ska kolla nu forskarna på hur man till exempel korna då, hur man kan ändra deras kost så att inte de släpper ut så mycket metan.
0: När farsan fick löksoppa till middag hemma, efter ett tag så hade hela familjen mittbena. Han gick och öppet fes rätt ut på oss barn. Den jäveln. Bara för att kränka oss.
1: Gick ni precis bakom då hela tiden?
0: Han höll ju fast oss där allihop.
1: Men hur som helst, kor som rapar och pruttar, det känner vi till, nu också då hjorten.
0: Ja. Alldeles strax, lite... jag tycker vi vilar.
1: Lite annat, smått och gott.
0: Ja, exakt. Vi är på gång här nu. God morgon.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men folk som säger så här, nej jag dricker inte kaffe men jag kan ta en kopp te. Då tänker man, helvete det är något skumt med den. Jo det tänker man.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till morgonrock på Rockklassiker.

0: Måndag morgon och det är mindre än 30 dagar kvar till riksdagsvalet i Sverige. Hasse Brontén, Niklas Belfrage, Jonas Nilsson, Linda Fyrebo. Hur många i studion har nu bestämt vilket parti ni ska rösta på?
1: Jag
2: kanske inte bestämt parti, men jag vet ungefär. Men...
3: ja, alltså jag vet ju vad jag har för värderingar, men jag vet faktiskt inte vilket parti som jag tycker bäst representerar dem.
0: Mm. Det är nämligen så att rekordmånga är fortfarande osäkra. Ja. 37% är fortfarande osäkra på vilket parti man ska rösta på. Och flertalet av dem är unga människor. Mm. Det är ditt folk, Niklas.
3: Ja, nej, men det är ju ett... val som heter duga som kommer här. Ändå.
0: Klokt sagt, jag skriver upp den. Det är ett val som heter duga, den tar vi med oss.
1: Min son ska ju rösta för första gången.
0: Har ni tvingat honom att rösta på ert parti eller hur har det gått?
1: Ja, nej, men man lägger in lite snack där liksom. Man puffar ju för sitt eget såklart.
0: Ja, det är klart. Från demokratiskt arbete till någonting mycket, mycket otäckt men också väldigt, väldigt folkligt. Hasse, berätta. Det var panik i eran lyxvåning i helgen.
2: Ja, det kan man säga. Det har ju då kommit in djur i vår lägenhet och det är inte då att vi har skaffat katt utan det har ju löss. Tjejerna i familjen då har ju fått det från någonstans. Och det har varit panik och jag ska ju kolla då. Jag är ju ingen, alltså det är svårt att se. Men på Alba, vår lilla dotter, där hittade vi någon rackare som kröp. Och sen så även så hittade min fru en rackare
0: i tråsan.
2: I håret alltså. Men, på
1: det
2: huvudet.
1: Är ju äckligt med löss, för det är ju inte bara de här jävla lussen. Oftast har de ju lagt sig de här äggen i hundratals.
0: Får jag fråga, hur upptäckte ni att ni hade löss hemma? Här kan vi passa på att varna barnfamiljer.
2: Det var Alba så att det kliade och sen var det så att kusinerna som vi var på semester med, de hade löss, men det var... det var så konstigt, vi fattar inte.
0: Vad är det jävla kusinen? Vad är det en jävla pack?
2: Ja, men jag vet inte hur det har smittats.
1: Det där,
2: riktigt.
1: Jonas, alla kan få lust. Ja, det är ju som i Madicken liksom.
0: Ja, men vet du vad? Jag har träffat Hasses, de här kusinerna. Det är pack.
1: Ja,
0: det är
1: pack.
3: Jag har en fråga. Du nämnde där att ni har ju skaffat katt också.
2: Ja, men nej, den kan inte få människor lust.
3: Nej. Varför inte det då?
2: Ja, ser ut som en veterinär eller?
3: Men din fru är ändå frisör och det här är väl den enda hårsjukdomen som finns.
2: De gillar inte katthår eller sådär.
1: Men det är så vidrigt.
2: Ja, det är vidrigt. Ja,
0: men det är också väldigt vanligt. Vi ska inte fördöma och fängsla barn och ungdomar som får
1: löss. Vi har haft löss i vår familj flera gånger när barnen var mindre och gick i skolan. Och vi har ju alla långt hår. Både barn och pappa hade ju långt hår på den tiden. Så det var jävla mycket hår och luskammar.
0: Din man, han har ju hår ner till midjan. Han går ju runt där som en Fabio i Partille och porrar upp tanterna. Ja, har du löss? Ring oss. Vi har botemedel.

0: klassiker.
1: Vi heter det här och vi börjar i Helsingborg där flera lägenheter fick utrymmas efter en misstänkt anlagt brand under natten. Strax innan fasaden på ett flerfamiljshus började brinna hade personen setts bete sig avvikande på platsen. Enligt uppgifter till Aftonbladet kan branden ha fjärrutlöst och bombtekniker undersöker nu området. Ingen person uppges ha skadats. Och vidare kan vi berätta att minst 7 personer har dödats och ett 30-tal skadats i en attack mot hamnstaden Al-Masha i Yemen. Enligt landets armé låg Houthi-rörelsen bakom attacken som genomfördes med robotar och drönare. Bland de döda finns 4 soldater och 3 civila. Och till sist kan vi berätta att västra Europa har haft sin varmaste juni och juli som hittills uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Medeltemperaturen låg på drygt 21,6 grader och samtidigt är marken ovanligt torr på flera håll. Det har slagits hårt mot Europas bönder som under sommaren kämpat med torka, vattenbrist och betesmarker som torkat ut. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest uppehåll och en del sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det mer moln och i fjällen kan det komma regnskurar. Temperaturen ligger runt 20 grader i söder och 10-15 grader i norr.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Mördarsniglar är ett jäkligt otäckt namn på någonting som förr hette spansk skogssnigel.
5: Men det är samma sak då?
4: Ja, när jag var barn då kunde man fräsa upp spanska skogssniglar med lite lök. Det blev en middag för en fattig arbetare.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Det är lite djurmorgon denna måndag. Vi har pratat om att hjortar nu pruttar för mycket och det är också ett miljöhot. Vi har pratat om att Hasses familj har fått löss. Det är helt normalt. Har du fått löss, känn dig inte annorlunda eller gå till attack mot grannarna. Det är väldigt, väldigt vanligt med löss. Och vägglöss är också någonting som blivit vanligt i Sverige. Får jag slå ett slag för djur också?
1: Ja.
0: Igelkotten håller på att bli utrotad i Sverige. Gå in på Världsnaturfondens hemsida www.se. Och så kan vi göra en insats. Man kan bli fadder till en igelkott. Mm. Snart ska vi också ha igelkottsräkning i Sverige.
1: Ja, exakt.
2: Ja, för det är ju igelkottsvecka den här veckan. Så nu ska de granskas och
3: lyftas upp.
0: Eller? Förra gången de hade igelkottsräkning skulle ju privatpersoner ta foton på igelkottar och skicka in. Och då upptäckte man på Naturvårdsverket, herregud vad mycket igelkottar vi har. Det var ju samma igelkottar som folk hade fotat på olika ställen.
3: Så inte bara en.
0: Så räkningen blev ju fel.
1: Men det, jag tyckte mig höra att det, man skulle göra det här även i år igen. Vad heter det? Man frågar lokalbefolkningen om var har du sett igelkottar, så att man vet liksom var de håller hus.
0: Vi kan väl kolla bara mellan tummen och inte taggarna utåt nu. Jag frågar dig på riktigt. När såg ni här i studion senast en igelkott?
2: Ja, det är några år sedan, men det är ju faktiskt så att på vissa ställen i Sverige så har ju igelkottarna nästan försvunnit, bland annat en del platser i Västra Götaland, och det är ju det man ska ta reda på, varför det är så också.
0: När jag växte upp såg man igelkottar överallt, det kom ju flock, det kom ju hord, de kom ju i långa tåg vid vårt hus.
3: Överdrivet.
0: Ja, lite grann överdrivet.
2: Men när vi ändå är inne på det här att det är djurmorgon, så ska jag säga att vi har en temadag här också, det är lejonets dag, apropå djur.
0: Oj, oj, oj. Hur firar vi det, Linda, och varför firar vi lejonet?
2: Ja, jag vet inte. Vi ska väl bara uppmärksamma detta mäktiga kattdjur då, antar jag. Men,
3: finnarna kör ju lejonet. Vilken finne trodde att det har funnits lejon i Finland? Varför har de lejon för?
0: Fast vi var ju före med det. Lejonet av Norden kallades ju Gustav den andra Adolf. Linda, nu är vi nere på 1600-talet igen. Lejonet, det starkaste av djur. Alltså, finnarna tog det från de svenska fanerna med lejon på.
1: Nu kommer jag på en till djurfun fact. Du ska ju ändå ha Fyrebos fantastiska fakta om en liten stund, Linda. Men här kommer en förfakta som du brukar säga. Det var någon kejsare i gamla romarriket eller någonting som skrev en bok över alla djur, och då skrev han om älgen.
0: Att de står upp och sover?
1: Nej, men han skrev att de har så stor underläpp.
2: Snalle.
1: Nej, underläpp. Så när de betar, då måste de gå baklänges. Annars kommer de trampa på läppen och trilla.
2: Vad har du fått det här ifrån?
3: Det är falskt.
1: Nej, det här är sant. Det här är sant. Alltså, att det skrevs så här då. Han har ju uppenbarligen aldrig sett en älg.
0: Sitter och läser gamla romerska skrifter?
1: Nej, jag lyssnar faktiskt på en podd. Dina humorkollegor där, Anders och Måns, har ju en podd.
3: Berätta
1: om det.
0: Nu är det mycket. Hjortar, vägglöss, löss, igelkottar, lejon och slutligen också älgar. Nu släpper vi djuren för en liten stund, va?
3: Ja.
0: Så vi spelar en låt, men sen pratar vi djur igen. Det är måndag. Jonas, Hasse och Linda, din djur.

0: I Skellefteå i fredags och i förrgår i lördags. Vi hade ju en stor tribute to rockgala på Guldtorget och bland annat så lirade ju The Magic som är ett tributeband som hyllar Queen och Queens musik. Nu drar turnén vidare. Vi ska bese Karlstad, Göteborg och Malmö nu inom närmsta veckorna. Två dagar kör vi, 15-20 tributeband, riktigt bra musiker och det är självklart fri entré. Det här är vad jag kallar public service.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Då är det dags för födelsedagslistan. Det är måndag 10 augusti. Lars har namnsdag. Och här för alla fotbollsintresserade, för det här är verkligen bara för fotbollstöntarna här då. Roy Keane.
1: Oh, ja. Just det, Roy Keane. Spelade inte han Liverpool förut?
0: Roy Keane, Manchester, han är irländare. Spelade i Manchester United. Han är mest känd för att det var han som tacklade Haalands pappa Alf Inge Haaland så jävla illa så att han fick sluta med fotbollen. En enda tackling, en så kallad wrecker. Så att Roy Keane, det var ett jävla råskinn på planen.
1: Just.
2: Och nu, det finns mycket bilder man ser. Han kommer nästan in med en karatespark här och var.
0: Alltså,
2: och,
0: helt galen.
2: Men en legend ändå ju. Han vann ju Manchester-liga med Manchester United 7 gånger. FA-cupen 4 gånger med Champions League och så vidare. Och så vidare. Så
0: han spelade med irländska landslaget också. Och under en VM-turnering så slogs han med knytnävarna med dåvarande förbundskaptenen Mick McCarthy. Som också sen kom från Millwall. Roy Keane, hans födelsedag tycker jag inte vi ska uppmärksamma.
2: Han blir 55 idag, men vi lämnar det där. Sen går vi vidare till en som fyller 66 idag, som jag faktiskt såg i helgen. Antonio Banderas. Han är ju spansk skådis då. Jag har nu haft en kampanj hemma i några år att jag vill se om den här Desperado med honom. När det begav sig 1995 så tyckte jag att den var svinbra. Han spelade ju med Salma Hayek där. Jag köpte CD:n, soundtracket och så vidare. Och i helgen så fick vi till den här filmen. Jag tänker jag kör en liten snutt ifrån filmen här.
3: They call him a loner.
4: I know who you are. You killed drug dealers.
3: I killed the woman I loved. You ruined my life. They called him a miss.
5: You've heard stories of that man that carries a guitar case full of weapons. Find him and kill him.
2: Alltså den är ju superbra och den var lika bra som jag minns den här. Det här var ju en så här klassisk trailer som det lät på
1: men
2: den.
1: Vad sa barnen då? Vad tyckte de?
2: Nej men de tyckte den var bra. Den är ju lite speciell den här. Tarantino är ju med i den också. Han spelar ju en liten roll där och så. Nej men den är riktigt bra. Har du sett den men glömt av den? Se den igen. Har du aldrig sett den? Se den. Desperado heter den.
0: Är inte han också killen med... Var inte han Zorro också?
2: Jo, det stämmer. Absolut.
0: Är han lika snygg fortfarande som när man... Jag kommer ihåg när jag var ung och i puberteten. Då låg man hemma och... Till Banderas.
1: Till Banderas?
0: Ja. Han gick ju över mina sexuella gränser, va?
1: Selma Hayek däremot.
2: Hon är snygg.
1: Där snackar vi.
2: Men han var ju också gift med... vad heter hon?
0: Melanie Griffith.
2: Ja, precis. Rosanna Arquette minns ni också. Var ju ikonisk. Hon var ju med i Susan, Where Are You? Hon var ju med i Det Stora Blå. Fantastisk tjej.
0: Hennes syrra.
2: Hon fyller år idag.
0: Patricia Arquette fyller väl år också, va? Eller?
2: Ja, men någon annan gång. 67. Sen har vi också Plura Jonsson. 75 bast.
0: Eldkvarn, ett band som jag följde även på bortakonsert. Vi åkte runt om i landet för att se Eldkvarn. Vilket härligt band. Vi ska spela Eldkvarn idag, Linda.
2: Ska vi?
0: Ja.
6: Helst inte.
0: Vi spelar inte Eldkvarn i år heller, Linda, på Pluras födelsedag. Men vilken kille.
2: Vi säger grattis.
0: Han stod ju topless och lagade mat i tv, Plura, också.
1: Ja, visst. Ja.

0: ACDC, Hard as a Rock. Plura i Älvkvarn fyller år just idag. Plura har lämnat Södermalm i Stockholm. Han har lämnat sitt älskade gamla Norrköping. Han bor idag ute i skärgården och odlar väl ekologiskt idag, tror jag. Eller något sånt där.
1: Har ni möjlighet? Ja. Här, jag kan spela lite snutt när vi ändå snackar.
2: Odlar man själv?

0: Han har ju en fantastisk coolröst och egen, eget sätt att sjunga.
1: Han liksom öppnar inte munnen, han är väldigt stel här bak i käkarna.
2: Stel här bak, hur nära känner ni varandra?
0: Men bara därför jag la till i käkarna.
3: Vem är det han är, vilken artist är det han är god kompis med? Som också var med i det här kompet?
0: Mauro Scocco.
3: Just.
2: Faktum är att de största hitsen som Eldkvarn hade från de här plattorna, Kungarna på Broadway och de här, det var ju Mauro Scocco som producerade och skrev mycket av det Plura gjorde.
4: Jaha, det var så.
2: Hade de inte ett reseprogram där de åkte ner och söp utav helvete i Frankrike?
4: Jo, det hade de.
0: Det är ett sånt upplägg man vill pitcha in på ett tv-bolag bara. Och så får man åka dit, dricka sprit, äta mat, vara i värmen.
2: Linda, roligt folk. Sjung lite som Plura igen så vi kommer igång. Sjung som Plura lite grann, Linda. Kom igen.
1: Det är zoologiskt och jag fastnar.
0: Nej, jag kan inte. Jag pratar ju göteborgska också. Det där var ju
2: Håkan Hellström.
5: Ja, Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Vi släpper Kung Plura på hans födelsedag. Vi släpper Eldkvarn och så fokuserar vi på tävlingen. Hasse, nu kan man vinna 1000 spänn.
4: Det är enkelt. Du ringer oss på 020-410-410. Vi drar bara 3 rubriker. Gissa vilket som är rätt så blir det 1000 kronor. Det är 33% chans helt enkelt för en tusing.
2: Ja, ring oss nu. 020-410-410. 1000 spänn till dig som ringer.
6: Rockklassiker sommar fortsätter.
7: 1, 2, 3, hoppar vi.
6: Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Många kommer tillbaks från semestern. På väg till knäget, slå på radion. Vi måste ha det bästa nu, Linda. Vad har vi?
2: Ja, det blir ju rätta rubriken. Och alldeles strax så ska jag berätta om en läskig sak som har hänt i Dalarna.
1: Och Blåvitt vinner sin andra match i rad. Göteborg lever upp i fotbollen. Vad har hänt med Malmö, Hasse?
3: Nej, det är...
1: Vi skickar blommor till ledningen.
3: Ja, det gör jag gärna.

0: Twisted Sister.
1: Jag kommer gående med en kaffekopp i handen från våran kaffeautomat. Då säger Linda att det är ett lågtryck på väg in. Kunde du inte ha struntat i att säga det till mig, Linda?
2: Ja, men du har ju redan kommit hit till västkusten när jag sitter, och det är rörelse över landet, tror jag då. Så att det regn och rusk idag, men sen skulle ju till helgen, skulle ju sommaren komma tillbaka igen. Så vi längtar till helgen som vanligt.
1: Ja, ja, den här veckan har varit seg hittills, tycker jag.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Nu har vi med oss Malin i Falkenberg. God morgon, Malin.
4: God morgon.
1: Det är första dagen för dig efter semestrarna. Vad var ditt starkaste minne från semestern?
4: Men det måste ju vara alla liksom glada barn som leker och man bara har sovmorgon. Det är svårt att säga en sak.
1: Glada barn som leker. Du skulle säga det värsta med semester för många människor. Vad härligt. Hur känns det att börja jobba? Är det okej okay, eller?
4: Alltså det var okej, men sen jag tog taxi in till jobbet och då säger min taxichaufför, alltså verkligen med en hånkänsla, bara så här, lycka till på jobbet!
1: Oj, oj, oj.
4: Då kändes det inte lika bra längre.
5: Ja, man kanske hade jobbat själv hela sommaren och så glider du in där.
4: Ja, kanske var så.
1: Taxi till jobbet, är du inom finansbransch eller IT-sektorn? Är du influencer och har massa pengar eller?
4: Nej, men jag jobbar med en privat klient som vill att jag ska komma säkert till jobbet.
2: Oj då, ja, det här var spännande.
1: Jag tycker vi skiter i tävling och tar en intervju med dig här alltså. Nu ska du få 1000 spänn, det är väl peanuts för dig som åker taxi fram och tillbaka i livet. Dra reglerna, Hasse.
5: Ja, det här är ju väldigt, väldigt enkelt. Vi har 3 rubriker och endast en av dessa 3 är korrekt. Om du klurar ut vilket som är rätt så blir det 1000 kronor helt enkelt.
3: Rubrik 1.
2: Bråk på konståkningsläger i Skaraborg mellan föräldrar.
3: Rubrik 2.
5: Bråk på fotbollsläger i Borås kräver pengarna tillbaka.
3: Rubrik 3.
1: Bråk på seglarläger vandaliserade klubbstuga. Ja, Malin.
4: Det är svårt, men jag tror ändå Jonas är rätt.
1: Oj, oj, oj. Jag säger som i mitt första äktenskap. Stort misstag.
2: Ja, för det var bråk på konståkningsläger i Skaraborg mellan föräldrarna som var det rätta. Och nu är det en förälder som vill ha tillbaka de 5700 kronor som hen har betalat in då. För att det uppstod på plats någon konflikt mellan 2 lägerföräldrar. Och det här skapade oro då bland deltagarna. Och nu vill någon ha tillbaka pengarna. Men det får de inte, så det här bråket fortsätter.
1: Vad är det för fel på folk på riktigt?
2: Ja, verkligen.
1: Hörru Malin, jag blir mer nyfiken på dig här. Det här klienten jag åkt till, vad är det, vilken... Ja. Ja. Jag har ditt nummer, jag ringer under dagen, det finns på displayen här.
4: Ja. Ja.
1: Hörru, tack för att vi får skoja med dig och tack för att du väljer oss som sällskap.
4: Ja, men tack för att ni underhåller mig.
1: Ja, härligt. Ny 1000 imorgon, i rockklassiker.

0: kritik för att hon var på dansbandsveckan i Malung. Jag förstår inte kritiken. Det är väl bra att politikerna är ute bland vanligt hyggligt folk och ser hur vi har när vi kämpar på, eller hur?
1: Ja, när vi dansar på. Jag har ju varit i där flera gånger när det har varit den här dansbandsveckan. Och för vi har varit i Sälen då, så jag har mer åkt igenom mer än deltagit. Men herrejädrar vad folk det är överallt. Alltså, det är helt galet stort.
0: Det sägs att det är extra leveranser till Systembolaget i Malung veckan före själva dansbandsveckan. Det är folkligt det här. Vet ni vad dansbandsveckan är? Det är Dalarnas morgonrock.
1: Ja, och när vi ändå är inne på Dalarna här så är det faktiskt så att det är något läskigt som har hänt i Dalarna. Oj. Det var en bybo i Drevdagen, det ligger tror jag i norra Dalarna, som var ute och gick i skogen, fick se en kropp som saknade kroppsdelar, delvis gömd med jord och mossa över sig i en myr. Det visade sig då att det var en sexdocka som någon har försökt att gömma undan i myren där.
0: En sån där stor naturlig sexdocka, inte de där gamla upplåsbara som jag och Hasse hade när man köpte i Tyskland.
2: Men en sån ut i skogen, har läge att göka med den där då? Någon?
1: Ja, eller man har gökat hemma och känner sig, och man fick lite, kände sig lite smutsig, kände jag måste gömma av den här nu.
0: Fast det känner man ju ofta när man har gökat hemma, tycker jag, även om det inte är dockor och skit alltså.
1: Ja, men det här makabra fyndet väcker ju mycket frågor och även oro då i Drevdagen alltså. Och har ju polisanmält.
0: För jag googlar ju ofta på sexdockor på prisnivåer och sånt där. Jag kom in på den här nyheten i helgen, det stod om det här i helgen, Linda, och folk i området är oroliga därför att, alltså, den var ju dekapiterad. Huvudet var avhugget. Så det kan ju vara någon jävla idiot som sitter i något kärn någonstans och ska träna på hur det går till och sen kanske gör det på riktigt.
2: Eller så men då någon köpte kan på få... någon marknad på rea eller någonting.
1: Ja, men jag tänker att Jonas, du som är inne och googlar på såna här och priser och grejer, det här kanske går att få till bra pris då.
0: Absolut. Köpa lätt begagnad. Har eget huvud behövs.
1: Lite mossig och så.
2: Det var barrig.
0: Men jag tänkte, Drevdagen, Linda, inte så långt från Thomas Kvicks sommarstuga här uppe. Inte så långt.
1: Ja, jag känner inte till exakt det. Nej, men ändå det är ju ändå lite läskigt. Och det här är ju något. Men samtidigt så har de någonting att prata om där i Drevdagen nu. Vem kan ha släpat in det? Är det Lennart på 27an eller vem mer? Kan det vara och så vidare?
2: Eller pizzaägaren.
0: Dessutom, fötterna var avhuggna vid fotlederna också, Linda. Fötterna är avhuggna i fotlederna.
1: Ja, nej, det är läskigt det hela. Det är det. Vad jävla, vad rädd man skulle bli om man går där ute i skogen själv och så får man se den här kroppen i myren där.
0: Jag ser att vår producent Niklas blir rädd. Jag kan lite för mycket om det här ärendet, känner jag.
3: Obehagligt.
0: Obehagligt.
2: Ja, men lite.
0: Men vårt sätt att närma oss obehagliga saker är att skoja. Humor kan bota massor av ångest. Det här är faktiskt otäckt på riktigt, Linda. Du ska inte sitta och larva dig med det här, tycker jag.
1: Nej.
0: Drevdagen. Sexdocka hittad utan huvud. Ja, snart som en Netflix-serie. God morgon.

0: Niklas, vår producent, han har partajat. Vi körde en all-nighter, en så kallad sesh. Ni körde ett dygn party, Niklas.
1: Ja, det har varit hårt i fredags då. Jag och en kompis möttes upp på en liten lunch där det även var lite nubbe och sånt. Och sen så, ja, vi möttes upp då vid klockan 1 och sen så avslutades kvällen, eller natten får man väl säga då, vid 4. Så man var lite seg i helgen.
0: Det är sånt som det kallas en lus. Vet du vad det är? En lus.
1: Ja, lunch utan slut.
0: Lunch utan slut. Det är då jag lever upp i livet. Applåd för Niklas.
1: Ja, applåd för mig.
0: Jag hade träffat någon polare klockan 1 och sen höll vi på till klockan 4 på eftermiddagen ungefär.
2: Ja, så hade det varit för mig också. Då hade jag tyckt det var dags att gå hem.
0: Hasse, du gjorde något stort. Du vigde ett par. Du var vigselförrättare i helgen. Berätta, hur gick det?
3: Det var jag. Det gick bra. Jag hade ju... Det är jobbigt ibland när folk säger, men gör vad du vill, du får fria händer. Mm. Och så var det då här att de sa, men du kan roasta oss lite och säg något fint och säg något roligt.

0: händer av oss, Hasse.
1: Ja, men tack. Så jag skrev då lite kärleksfullt och kanske lite roligt på rim, så att säga.
0: På rim?
1: Ja, liksom som jag läste upp där inför. Ja, sen, och det gick bra. Jag var lite sådär pirrig, för det var folk som skulle gå in, det var musik. Och sen först kom då...
0: Vilken kyrka var det?
1: Det var i en klosterruin utanför Mjölby.
0: Jaha, de är satanister. Mm-hmm.
1: Och sen kom de in, och sen klävde jag in och så sa jag, välkomna alla och sådär, jag ska vara vigselförrättare. Jag har då skrivit följande, läste det. Och sen skulle de ge sina löften. Då säger alltså brudgummen inför församlingen följande ord. Ja, Johanna heter ju bruden då. Innan jag liksom drar mina löften så vill jag bara säga till alla er nu. Redan som ung pojke så sa jag att jag vill gifta mig med en mullig, gullig tjej med stora pattar.
0: Nej men, vad fan.
2: Uff, romantiken.
0: Inför hennes familj.
1: Inför alla som satt där.
2: Det är också gulligt.
1: Det var ju liksom, jag tror att kanske folk kände till det här. Men ändå, det var ju väldigt, väldigt så här. Frispråkigt och så. Jo. Jag skrattade till inombords där. Jag skulle ju ha liksom...
0: Jag har ju träffat henne. Hon har ju stora patta, men i alla fall liksom.
1: Jo. Nej, men sen höll de sina löften och sen flöt det på sig.
0: Niklas börjar vinka. Vi får bryta lite grann, för nu behöver vi hänga ut privatpersoner. Linda, har vi något? Säg ett ord. Vad har vi strax?
2: Ja, det är dags för Fyrebos fantastiska fakta.
0: Bra.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
4: Smsa vinn till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvärlden.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där en mystisk brand vid ett flerfamiljshus nu utreds som grov mordbrand. Strax före branden hade vittnesets personer bete sig avvikande i området. Ett misstänkt föremål har hittats vid huset och bombtekniker har kallats in för att undersöka det. Och vidare kan vi berätta att oljepriset inleder veckan med uppgångar. Bakom ökningen ligger fortsatt oro kring Hormuzsundet där minst en oljetanker besköts under helgen. Något avtal om situationen har ännu inte presenterats och bräntoljan har stigit med omkring 1% till drygt $84 fatet. Och till sist kan vi berätta att stripklubben Darlings i Sundsvall har gått i konkurs efter flera inspektioner från Arbetsmiljöverket. Klubben har tidigare granskats av Sveriges Radio som avslöjade att det erbjöds köp av sexuella tjänster där. Vid den senaste kontrollen upptäcktes dessutom flera regelbrott, bland annat kring en bubbelpool som klubben förbjudits att använda. 19-åriga Alfons Borén blev matchhjälte när IFK Göteborg tog 3 viktiga poäng mot Kalmar i Allsvenskan. Malmö FF föll hemma mot Degerfors och buades ut av sina egna supportrar efter lagets 3:e poängtapp på de senaste 4 matcherna. Och Mjällbys Elliot Stroud lämnar Allsvenskan för Premier League och har skrivit på ett 4-årskontrakt med nykomlingen Hull City. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest uppehåll och en del sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det mer moln och i fjällen kan det komma regnskurar. Temperaturen ligger runt 20 grader i söder och 10-15 grader i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alldeles strax en Judas Priest special och så får vi Fyrebos fantastiska fakta. Får vi alltid på måndagar, Linda?
5: Jajamän, och gråter du av smärta eller kanske av glädje? Det kan man se på tårarna då, vilket det är.
4: Oj, oj, oj, oj. Det här är Aerosmith, det är måndag. Är du tillbaka efter semestern, gör något annat. Programmet är överskattat.

0: final igår kväll för Sveriges Televisions Hotell Romantik. Och det visas i studion. Jag är den enda här inne som har följt det här programmet slaviskt.
1: Ja,
2: är
1: det där?
2: Jag har faktiskt sett. Nej, men jag har faktiskt hört från många att årets säsong är väldigt bra. Så det är nog många med dig som kollar på den ändå.
0: En norrbagge som är med, gammal musiker och festivalarrangör. På första dejten börjar han prata om att han gillar tantrasex. Kanske inte första man gör på en dejt, va?
1: Helt sen, ärligt, jag vet inte ens vad det är faktiskt.
0: Okej, han skulle förklara det för
1: någon. Han gillar tante.
0: Hon sprang tantsex. Och sen sa hon, jag liker mycket om sex och... Det sägs att jag är ganska så god älskare, jag.
1: Ja, man kanske inte ska börja direkt.
0: Nej, exakt. Jag är seriemörder från norra Norge, men kan jag vänta med att berätta lite. Hotell Romantik, tack SVT. Äntligen är licensskatten värd alla pengar i världen. Mm. Fyrebos fantastiska fakta alldeles strax. Har det någonting med Hotell Romantik att göra?
2: Ingenting, men ni ska ju få reda på hur man på tårarna kan se om man gråter av glädje eller av smärta. Vi ska berätta mer om.
0: I min uppväxt var det samma sak, Linda. Mm. Fick du något att tänka på, va? Alla som har växt upp så jävla borgerligt som ni två. Ni vet William Shatner, Captain Kirk i Star Trek?
1: Ja, det vet jag.
0: Han har bjudits in till Judas Priest för att göra en voice-over-sång till den här gamla Judas Priest-låten. Visst är det häftigt? Aha. Captain Kirk i Star Trek och Robbie Halford ska göra den här låten i en ny.

0: the thing coming. Och nu ska alltså Captain Kirk, William Shatner, göra en vad är det man kallar sånt där, en spoken word grej med den här låten och texten.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och nu visar det sig, jag googlar runt lite nu, det är ju William Shatners tv-bolag som har bjudit in Judas Priest. William Shatner är idag verksam i att vara programledare för program om övernaturliga ting och UFOs och ja, exakt, inflation, saker som vanligt folk inte fattar.
1: Men, ja.
0: William Shatner, Captain Kirk från Star Trek ska alltså göra en Judas Priest-låt. Det är förbaske mig sensationellt. Det här är Rockklassiker, måndag morgon med Jonas, Hasse och Linda. Välkommen till oss.
2: Furebos fantastiska fakta.
3: Yes, tre stycken fakta. Otroligt intressanta och bra att briljera med. Om man får möjlighet. Okej, vi börjar med fakta nummer ett. Det brukar vi göra. Forskare säger att tårar kan avslöja varför någon gråter. Om första tåren kommer från höger öga, då är det glädjetårar. Men om första tåren däremot kommer från vänstra öga, då är det av smärta.
1: Jaså, nu blir jag lite orolig, för jag slog och skrek här under filmspelen. Då fick jag en sån här grej under ögat så att man skulle bli gråtig. Då kanske det kom från fel öga. Det skulle komma på grund av smärta. Jag kommer inte ihåg från vilket öga det kommer.
3: Nej, och sen tänker jag också så här, kommer det inte ungefär samtidigt? Det gäller ju att man är väldigt uppmärksam då om det är en millihundradel före. Ja, men vad vet jag, det är i alla fall det forskarna säger då, att det kommer då från olika ögon beroende på vad för typ av tårar det är.
1: Egentligen spelar det inte så stor roll.
0: Nej, det gör ju inte det. En tår är ett rop på hjälp, sa alltid min gamla mamma. Oh. Farsan sa, det kommer tårar och brunögat, då har man andra problem.
3: Ja, det stämmer. I Indien finns den högsta statyn i världen. Statue of Unity heter den. Oh. Den är alltså 182 meter hög utan själva basen. Och det kan vi jämföra då till exempel med Frihetsgudinnan som bara är 92. Så den är alltså nästan 100 meter högre.
0: Vem föreställer den då?
3: Mm. Det är en politiker och frihetskämpe som heter Vallabhbhai Patel.
0: Jag tar en sån. Ingen lök, tack, och en stor starköl. Men säg namnet igen, Linda.
3: Men det är två BH på i mitten där. Vallabhbhai.
0: Jag tror inte man använder BH i den kulturen överhuvudtaget.
3: Nej, och inte män heller oftast.
0: Men
3: det är en BGS-staty i alla fall, 182 meter.
0: Syns den från månen som Svenska riksdagshuset och Kinesiska muren gör?
3: Det kan du googla på, det blir din uppgift idag, Jonas. Sista faktan då, kung Henry den åttonde av England. Han hade bekänter som kallades för pallens brudgum. Då är frågan, vad var deras uppgift?
1: Oj. Vad skulle de göra? Knyta hans dojer och grejer.
0: Mm-hmm. Är det mjölkpallen? Han drack mjölk, eller?
3: Nej. Deras uppgift var alltså att torka honom i rumpen efter toabesöken.
1: Nej, vad fan. Behövde man flera? Alltså, de kanske bytte av honom.
3: Men de kanske hade jobbat i pass, och jag menar, man fick kanske jobba skift.
0: Hur ofta går man och skiter om man är kung? Det räcker väl med en gång.
3: Jo, men det gör man väl. Men frågan är hur mycket kung eller hur rik man än är, vill man verkligen att någon ska torka en i röven?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det där gör väl Silvia åt våran kung, tror jag. Han börjar komma upp lite i åren, va? Hon står ju med gamla dokument från Hitler-Tyskland, hennes farsas gamla dokument, och skrapar rent.
1: Jag hoppas.
3: Jaha, det är mer än vad jag vet.
1: De har säkert så dyrt Japan-toa, vet du.
3: Pallens brudgum i alla fall, nu lärde ni er någonting.
0: Ja, fanns det ens toalettpapper på 1500-talet när Henrik den åttonde regerade?
1: Men vatten fanns det väl? Och någon
3: skrapa. Ja, de kanske torkade med handen så här, eller något gammalt tygstycke eller något sånt.
1: En sked.
3: Har vi ingen
1: skit? Alltså något för spatel, tänker jag. Ja, men det är bra inför pallens nya.
0: Fyrebos fantastiska fakta. Det är vårat svar, det är på Vetenskapligt magasin på Sveriges Television. Vi försöker hålla samma nivå som dem också.
1: Ja, tycker vi. Det gör jättebra. Vi. Gör vi.
0: Applåd för Linda!
1: Ja!
0: Pallens syster.

0: Det är Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Lika folkligt som ett toalettbesök. Du nämnde Henrik den åttondes toalettbesök i dina Fyrebos fantastiska fakta, Linda. Hasse, du berättar en kul grej. Ni var i Italien i somras och där är det lag på någon grej, sa du.
1: Nej, men där har ju de kör ju bidé. Det är ju liksom, det är ju på varje toa, hotellrum, alla har bidé. Där man tvättar av sig liksom i en liten egen liten.
0: När mina unga var små, då hyrde vi någon gammalt ruckel i Småland till överpris. Och vad vi visste, jag och Helene då, som åkte ner med ungarna, det var att det var ju bara utedass på det stället. Sa ingenting till ungarna. Ja. Elin var väl 12-13 då. När hon fick reda på att det var utedass som gällde i en vecka framåt. Alltså...
1: Hon höll sig.
0: Nej, ja! Alltså, det var hela semestern var förstörd alltså.
1: Oj.
0: Till slut fick Helene sitta nästan och hålla handen när hon satt där in. Och sen var det liksom en procedur efteråt med handdukar. Och jag har det där på VHS-film någonstans. Jag kan plocka med mig. Nej, men det är fruktansvärt, Linda.
1: Ja, men det är väl härligt. Ja,
0: hur gör ni i campervanen? Ni var ju ute med er ombyggda skåpbil. Har ni mugg ombord, eller?
2: Ja, vi har ju en potta-potti, men man vill ju gärna inte göra number two där, så att säga. Så man försöker inte hitta något café eller någon mack eller någonting där man kan gå in och liksom göra sitt, så att säga.
0: Går du bara in, vinkar, säger buongiorno, lägger en sån här riktig hästhög och sen går du bara ut och kör vidare, eller? Du köper
2: alltid,
0: väl någonting på
2: varje
0: kafé?
2: Gång. En hästhög spolar inte.
0: Nej, men du köper väl någonting på det kaféet, hoppas jag.
2: Ja, ja, man försöker ju självklart ta en kaffe eller någonting sånt där, självklart.
0: Exakt. Jag vill rikta mig till er två nu. Kan vi släppa det här med toaletten nu? Det är inte vi ska försöka
2: här. Ja, vi ska ju komma in på det här med måsar. Jag har ju noterat i sommar när man är ute och badar att det är mycket måsar. Så fort någon gick i och bada så närmade ju sig någon mås, kanske deras filt börjar norpa grejer ur påsen och så står man där i bikini nere i badet. Bara,
0: det har varit en måssommar. Det har varit problem med måsar både i Frankrike och i Sverige.
1: Ja, men det är ett otyg. Ja. Ett otyg.
2: Ja, det är ju det. Och därför så ställer vi frågan, vi frågar helt enkelt, berätta din mås-story. Och det har kommit in så mycket stories, va? Jag har ju en här lite kort som är väldigt charmig faktiskt. Skulle på en dejt och när vi precis hade träffat så sket en mås mig rätt i skallen. Hon skrattade som hon skrattade och sen var vi gifta i 15 år.
1: Oj, oj då.
2: Det var ju ändå lite charmigt liksom.
0: Vilka då? Han och måsen, eller?
2: nej, det får vi inte hoppas.
1: Jag är en bra mås-story alltså.
0: Ja, men när du var snut, eller?
1: Ja,
0: kör det.
1: Ja, men vi fick ju ett larm då, jag och Anders, min kollega, mitt på Sergels torg, ni vet vid statyn där.
0: Centralt i Stockholm.
1: Rondellen.
0: Där knarkarna häckar.
1: Ja, närheten. Där var det mås i rondellen helt enkelt. Så vi gick dit och den låg och flaxade där. Ena vingen var ju paj. De är ju stora som tusarna. Alltså. Man tänker inte på hur stora de är.
2: Nej, de är väldigt stora.
1: Så vi var ju nybakta poliser, lite oerfarna. Ringer upp till ledningscentralen. Vad ska vi göra med den här jakten? Ni får väl slå ihjäl den. Ja, så vi smög iväg ner i en liten källarutrymme där. Så jag slog ihjäl den med batongen. Och det var inte helt enkelt att dunka ihjäl en mås. Alltså. Det var inte liksom så att man tog först pepparspray och så, utan man fick ju smacka på den några gånger.
0: Ja, det är svårare än en narkoman, menar du? Ja. Det låter ju så hårt, Hasse. Folk sitter och käkar frukost.
1: Ja, men ni vill ju ha en mås.
0: Ja, jo, men...
2: Jag har en annan måsmördare här. Jag kan berätta om den alldeles strax, Hasse.
0: Okay. Det har varit en måssommar. Måsarna var på jorden före människan, men det är tydligen vi som ska vara starkare. Har en bra mås-story? Du har råkat ut för något som måsa har gjort. Ring oss 020-410-410. Så kommer Hasse med batongen. Nej, men man får ju en t-shirt.
2: Ja, det får man. Ja.
0: Bra mås-stories, t-shirts. 020-410-410.

0: lite måsmorgon. Vi borde ju spela. Vad borde vi spela då här på garaden?
1: Måsat.
0: Det är så kul. Det är så vi ska jobba. Måsat när det är måsmorgon. Ja. Skit i det då. Kör ni då.
2: Jo, men alltså, Hasse berättade precis om när han mördade en mås med batongen när han var på
3: det var inte mord.
2: Jo, det var mord. Och sen har vi en Erik som hört av sig här. Farsan berättade en gång när han råkade mörda en mås genom att kasta macka med en sten. Alltså, ni vet, när man kastar macka på vattnet så här, och så ska stenen hoppa så många hopp som möjligt då på vattnet, studsa på vattnet. Och den här mackastenen träffade då en mås rakt i skallen. Och den coolade vippen.
0: Fast nu måste jag bara stoppa lite grann här. Jag är med i djurens rätt. Jag tycker mycket om djur. Vi kan inte bara ha massa historier där de här måsarna har fått dö. Då tycker jag vi ska ha när måsar har huggit igen en människa också, så att vi väger upp det.
3: Fast
0: lite.
3: Fast det är olyckor.
0: Jo, men ingen vill ju höra när man sitter efter frukost om att dödande av djur.
2: Nej,
0: vi är liksom inte jägarlobben som sitter och lyssnar.
3: Nej.
2: En mås bajsade mig i håret på min brors bröllop. Det är ju inte roligt.
0: Nej, men det är bra. Jo.
3: Nej. Ja, människor råkar illa.
2: Ja, men har du någon bra måsstory? För jag hörde här om en gubbe som blev bajsad också i örat ju, av en mås. Och när de sen skulle ut och flyga så kunde han inte tryckutjämna. Och det är bara liksom peper örat. Då visade det sig att det här måsskiten har legat där inne. Och så har den frätt sönder trumminnan. Det är inte roligt.
3: Men det är ju tråkigt.
0: Det är lite
2: och det skrattar
0: kul.
2: Ni åt.
0: Ja, men det är ju lite... Ja, det tycker jag var lite kul i alla fall.
2: Ja.
0: Ja, men det är den typen av humor vi...
3: Jaha, men låg han sola på sidan och fick måsbajs liksom
2: i örat. Vet inte exakt hur det gick.
0: Och i flera år ska han gå med det. Han kan ju inte ha varit så bra på att tvätta öronen från början. Vad var det för gubbe? En svensk eller?
2: Ja, det var en svensk gubbe. Men 020 410 410. Vi vill höra din måsstory. 020 410 410.
0: Tveksamt om folk kommer ringa på det här.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: är det senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där en mystisk brand vid ett flerfamiljshus nu utreds som grov mordbrand. Strax före branden hade vittnen sett personer bete sig avvikande i området. Ett misstänkt föremål har hittats vid huset och bombtekniker har kallats in för att undersöka det. Och vidare kan vi berätta att oljepriset inleder veckan med uppgångar. Bakom ökningen ligger fortsatt oro kring Hormuzsundet där minst en oljetanker besköts under helgen. Något avtal om situationen har ännu inte presenterats och brentoljan har stigit med omkring 1% till drygt $84 fatet. Och till sist kan vi berätta att strippklubben Darlings i Sundsvall har gått i konkurs efter flera inspektioner från Arbetsmiljöverket. Klubben har tidigare granskats av Sveriges Radio som avslöjade att det erbjöds köp av sexuella tjänster där. Vid den senaste kontrollen upptäcktes dessutom flera regelbrott, bland annat kring en bubbelpool som klubben förbjudits att använda. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under förmiddagen blir det mest uppehåll och en del sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det mer moln och i fjällen kan det komma regnskurar. Temperaturen ligger runt 20 grader i söder och 10-15 grader i norr.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Det har varit rekordmånga måsar i sommarsverige. Vi vill ha in dina bästa mås-stories. Har du råkat ut för måsar? Ring oss, Linda. Det här ämnet känns konstigt för radio, tycker jag.
4: Nej. Ja, men jag tycker inte det. Det är många måsar där ute.
3: Mm. Har du blivit nedskitad av en mås? Ring oss, det är många som gör. 020-410-410. Vi kör strax. Och så har vi Hasses lista.
5: Saker som ni har glömt, säkert ni två. Inte Niklas, men ni två.
3: Och säga att jag älskar dig, eller vadå?
5: Ja, det är en av dem.
3: Hasses lista, Hasses trea, kommer om en stund. Välkommen, det är måndag, det är morgonrock. Nu kör vi!

0: Måndag morgon. Det sägs att ett lågtryck är på väg in över Sverige. Vi har högtryck i studion, men det är redan nu regn i Göteborg, Linda.
1: Ja, det har regnat här under morgonen. Kommer säkert till er på östkusten så småningom.
0: Mm. Du hoppas i det hör man, Linda.
1: Ja, nej.
0: Det har varit rekordmånga måsar i sommar och rekordmånga måsungar har fötts. Det är de där små grå, gulliga ungarna som springer runt och knuffas ut ur boet av mamma och pappa. Dock
2: är de inte gulliga så länge.
0: Nej, exakt.
1: Nej, de är jättefula när de är så här tonåringar eller vad de nu är. Mm.
0: Men det var väl vi också, Linda, på vår tid.
1: Ja, kanske. Ja, men killar kan ju se lite awkward ut som tonåringar kanske.
0: Mm. Nu ska vi inte prata om tonårsgrabbar, för då får vi ringa Lars Lerin och Bosse Hansson. Vi ska prata om måsar, rekordmås sommar och lyssnarnas bästa måsstories. God morgon, vem har vi med oss?
3: Jag heter Jelko.
0: Hallå Jacob, berätta en måsstory. Det har varit rekordsommar för måsar.
3: Ja, för det här hände några år sedan uppe i Härnösand i Norrland. Min dotter sa i morse när vi körde, du måste ringa och berätta pappa. jag skulle fiska med min kompis Peter och så var vi där ute någonstans och så satte jag på en liten fisk på kroken. Jag tänkte fiska upp gädda. Så helt plötsligt så ser jag liksom det drar. Spännande, jättestor gädda tänkte vi. Så helt alltså, ser vi att en mås liksom flyger rätt så liksom. Så tänkte jag, vad är det som har gäddan börjat flyga helt plötsligt? Så den liksom. Och då var det fiskmås jävlar som var. Han var liksom och flög så jag. Till slut så fick jag dra in den och linan gick av och fastnade någonstans mitt i, så vi tog båt eller ja, så vi kämpade till slut så ja, vi släppte ut han så.
0: Ja. Var måsen ute efter fisken ni hade agnat med eller var det? Var det
3: ja, oss.
0: Det var er han var ute.
3: Men vi har fisk. Alltså, ja, vi kämpade där i en timme med det, men ja. den blev befriad. Alltså.
0: Ja, det är bra. Ja. Och nu flyger runt en mås i Härnösand utan näbb. Tack så mycket, gör du.
3: Ja, typ. Ja. Det var lite piratfisk, fiskmås.
0: Jag tror att det där, tack så hemskt mycket. Jag tror att det där är vanligare än vad man tror när man fiskar och kastar loss.
2: Att det kommer, nej, jag har ingen aning.
1: Så är det säkert. Men jag har ju en kille som har hört av sig här som är väldigt, väldigt rolig måsstory. Niklas heter han. Han skriver så här: drive through på donken, var lite stressad så vi valde att äta lite snabbt i bilen. Lämnade en liten glipa på rutan för att få in lite luft medan vi åt. En mås flyger förbi och skiter och den jäveln lyckas alltså pricka genom den 10 cm öppna rutan med sådan fart att den träffade precis då på hans frus hamburgare här. Och det här blev ett stående skämt att man skulle beställa en McFee's med överraskning.
0: Ja, jättebra. Flera måsstories, ring oss 020 410 410. Det är rekordsommar för det är måsar överallt nu.

0: me now.
1: Rockklassiker.
2: Vad har hänt med gamla klassiska Malmö FF? Gick på pumpen igår mot Värmlands stolthet Degerfors. Mm. En tokskräll, Linda!
3: Ja,
4: det är en tokskräll.
2: Du som är Malmö FF-supporter, kriscentrum upprättas idag klockan 11 på järnvägsstationen och på arenan. Vad har hänt med gamla Malmö? Hur kan man vara så dålig och ha en miljard på banken?
3: Ja, Linda? Eller så var det Degerfors som var bra.
2: Så kan det vara. Du väljer det positiva, du väljer glädjen. Grattis, Degerfors!
5: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Jajamensan, det låter mer dramatiskt än vad det kanske kommer bli nu. Det är så att jag har en lista om tre och det kan handla om precis vad som helst. Så här är det. Igår söndag så var jag och min hustru ute på en så kallad powerwalk. Vår dotter Alba var och lekte med en kompis och då tog vi en lång promenad i solen. Det var jättehärligt. Gick och pratade där. Sen kommer vi går på en grusväg där och så ser vi en pappa som går längre fram med en barnvagn. Och när han hör oss och vi kommer närmare så vänder han sig mot oss och lägger liksom pekfingret mot munnen och så bara shh, shh, sådär. Och då skrattade vi lite lätt, smög förbi det och så. Tänk hur snabbt det går att man glömmer den här tiden. Och nu kommer tre saker som ni och andra föräldrar har hunnit glömma var så himla aktuellt för er för bara några år sedan.
5: Hasses trea.
3: Att man styr ett liv styrs av en person som har noll koll på klocka, tid och rum. Och man är helt kontrollerad av den där varelsen. Hur man liksom själv ska få äta, sova, duscha och så vidare och så vidare. Helt glömt, eller hur?
6: Ja, men så var det. Jag minns ju våran lille pojk. Så fort vi skulle äta och sätta på en film samtidigt. Ja. Allt var preppat och klart. Varje gång började han gråta. Så en fick äta och en fick gå och...
3: Exakt. Och
2: fast det där gör ju Tiger fortfarande. Han är 18 år idag.
6: Ja, 20 faktiskt. 20, men jag är riktigt. Ja.
2: Nej, men det, och mitt i natten, när man vaknar bredvid Helen. Tar du henne? Det får du. Så blir det bråk om det innan någon ramlar iväg som en zombie och rädda ungen.
3: Ja, precis. Det är glömt bort. Ja,
2: man borde ha steriliserat
5: sig. Hasses trea.
3: Ni har också glömt bort hur jäkla mycket prylar som behövdes för att man bara skulle iväg på 25 minuter till parken. Det är så här, blöjor, våtservetter, extra kläder, napp, reservnapp, filt, mat, vatten. Man packade, det var som att man skulle polarexpedition.
6: Jo, ursäkta mig. Det är ju när mamman tar med sig barnet. När pappan tar med sig barnet, då behövs uppenbarligen ingenting.
2: Ja, nu finns det homosexuella människor som har barn också, Linda. Nu är det 2026, va?
6: Vad har det med någonting?
2: Ja, men du sa mamma.
6: Pappa och mamma.
2: De har väl ingen mamma, gayboys?
3: Ja, men jag förstår. Det ligger en sanning i det. Ibland har jag glömt vissa grejer när jag har varit på lite utflykt.
2: Skötväskan, den innehöll mer än Nordiska museets samlingar.
3: Eller hur?
2: Ja.
5: Hasses trea.
3: Sen har det blivit kanske lite väl mycket av det här just den här morgonen, men ni har säkert glömt hur bajs blev ett helt normalt samtalsämne. Man kunde prata med andra föräldrar så bara, hur är det med er? Har ni bajsat liksom? Ja, hur såg det ut? Och det var konsistenser och framåt. Helt normalt.
2: Ja.
3: Det har man glömt bort också.
6: Ja. Fast det är ju normalt i våra program här också. Ja. Det är väldigt mycket snack om bajs hela tiden.
2: Det har blivit det idag faktiskt.
3: Ja, idag blev det.
2: Vad härligt. Hasses trea, en tur längs med Memory Lane.
3: Det blev det idag.
2: Ja,
3: det blev det.
2: Vad hade vi, Hasse?
6: Men de är gulliga.
5: Hasses trea. Ja,
3: att livet styrs av en individ som har noll koll på klocka, tid och rum. Alla prylar som behövdes för en liten utflykt. Och att avföringen blir ett helt normalt samtalsämne.
2: Hasses trea, varje morgon i morgonrock.

0: Tack till alla som kom på vår stora Tribute to Rock-turné. Rockklassiker åker runt i hela Sverige med en gigantisk tributebandfestival. Och vi var i Skellefteå helgen. Tack alla som kom till Guldtorget. Enormt tryck. Och norrlänningar, de har örnkoll på rockmusik alltså.
1: Det har de.
0: Ossibandet körde en hel del udda Ossilåtar. Publiken var med direkt alltså.
1: Det är bra.
0: Det är Västerbotten för mig. Fantastiskt. Något som inte var så bra, det var att jag satt och tog en öl på restaurang Baronen i Vällingby. Jag besökte morsans och farsans gravar och då är jag alltid lite dämpad. Då går jag in på min gamla pub, Baronen i Vällingby, där jag växte upp. Vem springer jag på med inte Micke som jag pratade om i radion förra veckan?
2: Jaha. Ja, vad var det du sa då?
1: Det var ju något du inte fick säga om hans dotter.
2: Var det något med dottern?
0: Men kan ni säga det igen? Han var ju skit. Nu kommer jag med något. Ja, det var inte så, att du skojar om mig är okej i radio, men nu var det ju min dotter det handlade om.
1: Ja.
0: För dig som inte har hört, vi kan väl ta det igen då. Det var hans dotter som nu är tillsammans med en, ursäkta nu, 31 år äldre person som är verksam inom Alliansmissionen. Nu är hon vuxen, absolut. Jag tycker det här är helt okej. Ålder och kärlek och sex har inte med almanackan att göra, eller ålderskalendern. Men han blev...
1: Han blev arg
0: för det. Ju det här igen.
2: Jo, men jag menar så här, Jonas. Ja. Du kan ju berätta den här storyn utan att nämna för- och efternamn på pappa, dotter och den här nya mannen. Det är ju fullt rimligt, så jag kan ändå förstå honom lite där.
0: Sa jag efternamnet förra veckan?
1: Det
0: för jag kommer fan inte ihåg.
1: Ja, jag tror det. Och personnummer kanske. Ja.
2: Adress.
0: Hur som helst.
2: Telefonnummer. Utseende.
0: Jag bjöd Micke på några öl. Jag bad han hälsa dottern och hennes nya man inom Alliansmissionen. Karin är över 50 bast. Och allt är okej om jag bara spelar Poison's Nothing But A Good Time. Sa jag efternamnet?
1: Ja.
2: Det kan jag tänka mig.
0: Okej. Okay. En låt för dig, Micke. Sorry. Förlåt.

0: speciellt för Micke på pubben Baronen i Vällingby centrum. Min gamla stampub där man alltid hängde innan man åkte iväg på AIK-matcher. Det är rätt kul, de har fortfarande kvar det här med väntbira. Om man står och väntar på bussen har de extra lågt pris på ölen i baren.
1: Bra. Ja.
0: Och det vad är det nu?
2: Nej, jag tänkte bara säga att om du precis hörde Jonas story där om Polans dotter.
0: Säg inte hans namn.
2: Nej. Men killen där som hon dejtar. Ja. För honom är det ju nothing but a good time.
0: Nu blev det här snaskigt.
3: Och det var den låten vi spelade alldeles strax. Ja, det här blir mycket förklaringar för att komma fram till liksom själva kärnan. Men absolut.
0: Så här är det, du som slår på radio. Hans dotter har träffat en 31 år äldre man som är verksam inom Alliansmissionen. Inte präst eller någonting, utan bara någon sån administrativ personal. Och är lite, skulle jag säga, får jag bara vara helt spontan, manipulativ.
3: Ja, men det är också nothing but a good time, Niklas. Alltså jag vet inte, jag då som 50-åring, jag hade inte tyckt att det var nothing but a good time. Men jag hade inte tyckt att det var nothing but a good time om jag träffade en kille i 25-årsåldern. Jag hade ju tyckt att det var otroligt barnsligt.
0: Linda, du har träffat fel 25-åring. Nej. Ja, lite telefonnummer till dig här. Nej, men visst kan vi släppa det här. Han är ju
3: skitsur. Hur hamnar vi här? Ja. Sluta nu bara allihopa.
4: 10 000 på minuten.
1: Jag är enda som är tyst, men nu ska jag berätta att nu är det dags att vinna 10 000 kronor. Kan jag vara perfekt efter semestern. 10 frågor under en minut, klarar det, får du 10 000. Så ring nu direkt, 020 410 410.
0: Bra, tack. Nu räddar showen, Hasse.
1: Tack.
5: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506

0: Klassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Tidaholm där en tonårspojke misstänks ha blivit utsatt för en grov misshandel. Pojken ska ha blivit både sparkad och slagen av en annan kille i övre tonåren som sedan lämnade platsen. Den misstänkta kunde senare gripas i Skövde och har nu anhållits misstänkt för grov misshandel och narkotikabrott. Och vidare kan vi berätta att minst 7 personer har dödats och ett 30-tal skadats i en attack mot hamnstaden Al-Masha i Yemen. Enligt landets armé låg Houthi-rörelsen bakom attacken som genomfördes med robotar och drönare. Bland de döda finns 4 soldater och 3 civila. Och till sist kan vi berätta att Grums kommun bjuder i september in invånare att tillbringa en hel natt i ett skyddsrum. Omkring 40 personer ska delta i övningen som enligt kommunen är den första i sitt slag i Sverige. Under natten ska deltagarna bland annat hjälpas åt att veva in frisk luft och testa hur det är att vistas tillsammans på en begränsad yta. 19-åriga Alfons Borén blev matchhjälte när IFK Göteborg tog 3 viktiga poäng mot Kalmar i Allsvenskan. Malmö FF föll hemma mot Degerfors och buades ut av sina egna supportrar efter lagets 3:e poängtapp på de senaste 4 matcherna. Och Mjällbys Elliot Stroud lämnar Allsvenskan för Premier League och har skrivit på ett 4-årskontrakt med nykomlingen Hull City. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av Unicef för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest uppehåll och en del sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det mer moln och i fjällen kan det komma regnskurar. Temperaturen ligger runt 20 grader i söder och 10-15 grader i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Måndagsmorgons blues. Men vi har pengar på gång. Varje morgon får man stå där av oss.
5: Ja, det är 10 000 man kan vinna. Det är 10 enkla frågor. Jag tror det, Linda, de är enkla idag, va?
6: De är enkla idag. Det är bara ringa 020 410 410.
4: Någon vinner 10 000 varje morgon strax efter 8.

0: Det är märkligt det här. Jag har alltså samma tröja jag hade på mig före semestrarna. Idag sitter den tajt och man ser mina bröstvårtor. Man ser nipplisarna genom tröjan. Ser ni det här?
1: Ja.
2: Ja. Men jag har gått upp 2 kilo under semestern, så nu får man börja...
0: Det har jag också gjort. Jag vill poängtera att när mina nipplisar syns, ni får inte smeka, ta eller kyssa dem, för att det är en erogen zon på många män. Då kan bli galen här i studion.
2: Good to know.
0: Nej, men så pass att ni vet en säkerhetsgrej. Passa sig för att titta på de här... bröstisarna. Ja. Har vi något annat, Linda, i mina bröstvårtor?
2: Ja, det har vi, för ibland så är det ju lite svengelska man får till sådär när man snackar. Man tar liksom ett svenskt ord och så uttalar man det på engelska och så känns det helt rimligt just i stunden. Och samma sak har ju hänt Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Nyligen så var hon med i en radiointervju i Radio Swedens partiledarutfrågning på engelska då. Då säger hon så här: "The Swedish values is the shit that hold us our society together." Och efteråt så förklarar hon ju då att hon menade att de svenska värderingarna är shitet som håller ihop samhället.
1: Men shit alltså. Det var ju, alltså det är ju riktigt slarvigt. Vi måste ju förstå att shit och shit inte...
2: Jo, men just där man ska prata, man kör på och så känner man att shit. It's the shit that hold us together. Det, jag skulle kunna göra samma sak.
0: Ja, inte riktigt. Och sen, det heter väl inte values, det heter väl standard som man ska vara petnoga här på.
2: Jo, men nu var det ju det där ordet, the shit, och hon förklarar ju efteråt då att det var ju shitet hon menade.
0: Jag tänkte ju rösta på henne för att hjälpa till. Hon har ju 1,8% tror jag i SIFO, men nu tänker jag inte göra det alltså.
2: Jo, gör det.
1: 1,8.
0: Ja, någon ska väl göra det, Linda, så jag får väl göra det då. Morgonrock, the shit that hold it together. Good morning.

0: vi har en underbar kille med oss på telefon nu. Han har ringt till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Han ringer från Haninge, han heter Patrik och jag försökte lugna ner den lite. Du är galen i vårt program, Patrik, berättar du.
1: Jajamän, fan, under hela semestern har jag haft tråkigt. Jag har inte haft något skratt, ingenting liksom.
0: Är det så? Nej.
1: Man saknar det så himla mycket.
0: Amen. Underbart. Nu är vi tillbaka och vilken tid börjar du lyssna varje morgon, Patrik?
1: Vad blir det? 5:30?
2: Ja, bra.
0: Oj, oj, oj.
2: Mönsterelev.
0: Ja, verkligen. Ge han 10 000. Ska vi tjafsa med frågesporten?
3: Kan vi inte göra här nu? Utan...
1: Fan vad.
4: 10 000 på minuter.
3: Ja, nu ska det tävlas här. Det är 10 frågor, det är en minut. Du kan inte svara pass. Ge oss rätt svar, går vi vidare till nästa fråga. Är det fel svar, då har du förlorat och tävlingen är slut.
1: Yes, jag har förstått.
0: Mm. Är du beredd? Då kör vi. 10 000 till Haninge.
1: Nu kör vi.
3: Vad har du fått i dig dagen innan om du känner dig bakis?
1: Alkohol.
2: Ja.
3: Vilken bokstav är Zorro känd för att rista in på saker?
1: Vad blir det? Zäta.
2: Ja.
3: Från vilket land kommer både macarons och president Macron?
1: Frankrike.
2: Ja.
3: Vilket land gränsar till både Finland och Nordkorea?
1: Ryssland.
2: Ja.
3: Inom vilken mytologi är Midgård världen människor bor i?
1: Vad fan heter de nu? Inte Asgård, vad heter de? Nord... Vad heter de? Nordisk mytologi.
2: Ja, ja.
3: Från vilket land kommer ölsorterna Staropramen och Pilsner Urkel?
1: Staropramen.
0: Kom.
1: Vad heter det? Spanien säger jag bara.
2: Spanien, där kan du bara säga cerveza.
0: Det är Franco.
1: Just det, fan.
2: Det är Tjeckien det kommer ifrån.
1: Ja, det var det jag letade efter. Det var det ordet jag letade efter.
2: Vad synd.
0: Det blir lättöl för dig hela sommaren, hörru.
1: Ja, för jävligt alltså.
0: Du var nära 10
1: 000. Men man får igen.
0: Ja, får vi ett glädjevrål, Patrik.
1: Fan, men jag var kul att ni är tillbaka.
0: Älskar direktsändningar.

0: Living on the Edge, va? Aerosmith. Jag kör lite Living on the Edge på helgen när man kör lite så här, våga lite va? Gå på promenad med våran hund Millie utan bajspåsar. Living on the Edge, va?
1: Ja, den är cool.
2: Ja, måste liksom... Tar du upp det med händerna då, eller hur gör du?
0: Jag låter det vara, Linda. Men det får stanna mellan oss, folk blir skitförbannade. Linda, ja, du har söktoppen här. Vi ska gå igenom exakt vad svenska folket har googlat på den senaste helgen. Här kan vi vara rykande aktuella.
3: Söktoppen!
2: Yes, och man googlar på Blocket bland annat, och då är det uppenbarligen så att det många på Blocket har blivit lurade. Då är det ett företag som heter Volta som har blivit anmält flera gånger då, för det är personer som uppger att de har blivit kontaktade av det här företaget och för att de ska på något sätt köpa deras fordon eller sälja deras fordon. Jag vet inte exakt vad det är som har hänt, men de pengarna de skulle fått i alla fall, det har uteblivit. Och det här har hänt flera gånger. Vi har
1: men måste man inte köpa bank-ID och sådär? Man måste identifiera sig.
2: Ja, jag vet inte exakt hur det här...
0: Men alltså, Volta, det är väl ett gammalt dammsugarföretag. Farsan brukar alltid skoja om du... lite fräckt, det här med tömma påsen och sånt. Farsan på. Volta är ju ett gammalt svenskt dammsugarföretag. Är de, eller?
2: Nej, jag tror inte det.
0: Alltså, är det över Volta-landet i Afrika, eller?
2: Vi har en Jonåke här som skulle få 615 000 kronor för sin husbil till exempel. Men det kom inga pengar, kom bara massa ursäkter. Och det är någon annan i Stockholm här också som har blivit lurad. Och sådär. Så att man var lite försiktiga där ute. Volta heter företaget då som verkar vara inblandad i det här.
3: Hasses trea.
2: Sen har vi också Infantino, den jädra klickig.
0: Linda, stopp, jag tryckte fel vignett, förlåt. Ja, här kommer hon.
3: Söktoppen.
0: Nej, men det ska vara rätt, det är många nya lyssnare.
2: Vi är intresserade av Infantino, och det har ju varit hela den här grejen med FIFA och UEFA, och det ska säljas av och hit och dit. Men det senaste är ju nu att han har en älskarinna som har köpts ut för 2 miljoner kronor.
0: Vem vill ha sex med en dagmask?
2: Jag undrar också det liksom. Ja. Hur kan han vara attraktiv i kvinnors ögon?
1: Ja, där har du beviset. Det var pengarna. Hon var ute efter pengarna. Där har du.
2: Ja, kanske så. Men hur som helst,
0: han är lika ärlig som han har antal fungerande hårsäckar. Ursäkta att jag är oförskämd, men han har förstört fotboll, nävla Infantilo.
2: Det har han gjort. Och sen är det här då, han ska ju granskas här nu, och den här kvinnan har tystats, och en del menar på att det är förtal, och en del liksom menar på att han är en gris, och det är en jävla härva.
0: Sex och kärlek har ingenting med utseendet att göra, har jag sagt till Mikaela, och det hoppas jag gäller. Men i det här läget, han måste bort, Linda. Han förstör fotbollen, han är en gudett

0: kaptenen, han är motorn. Han är vår unge Adonis. Han har varit med i SM i bodybuilding. Han heter Niklas Belfrage. Han är våran producent. Om det var riksdagsval idag, Niklas, skulle jag rösta på dig som alla ministrar.
1: Åh, tack så mycket.
0: Ja, du är viktig.
1: Ja, tack.
0: Men idag är du bakis, för du var ute i 24 timmar med polarna i helgen.
1: Ja, det är stökigt. Ja, minns ni att förra veckan så berättade ju jag att jag har börjat få nyhetsbrev från Hammarby fotboll på min jobbmail.
2: Jag vet,
1: jättemärkligt. Och då misstänkte jag att det var min chef då, som, eller vår chef, som råkat använda min mail istället för sin egen. Nu är det någon jäkel som har känt sig lustig, som har kommit över min mail, som i lördags bestämde sig för att signa upp mig på massa nyhetsbrev. Jag har till exempel Becks nyhetsbrev, alltså det vill säga filmerna Beck.
2: Aha.
1: Jag har Svensk sjuksköterskeförenings nyhetsbrev. Jag har SXK Stockholmskretsen, vad det nu är, Svenska kryssarklubben är det. Stockholm Konst, Svenskar i världen, Svenska skidförbundet. Du som håller på att signa upp mig på massa nyhetsbrev, lägg av!
0: Någon har kapat ditt konto.
2: Du är stalkad.
1: Det är någon som har liksom, alltså man behöver ju inte godkänna någonting, utan de har bara, hej, vill du ha ett nyhetsbrev? Ja, och så har de klickat in min mailadress.
0: För du ska väl bara ha Tinder, Pornhub och Pantbanken?
1: Ja, det är inte den här skiten.
3: Men bara. Ja, men det är dumt att du tar upp detta här, för nu kommer mer tycker det är roligt att pranka dig och signa upp dig på all möjlig skit här, så att du skulle aldrig ha nämnt det här.
2: Har du Djurgården fotboll? Har du dem?
1: Nej, det har jag inte.
2: Nej, jag bara noterar.
1: Ja, signa upp mig på den också.
0: Det ska väl vara någon gräns för lidandet. Stackars Niklas, kolla dina konton när du kommer tillbaka från semestern. Det här är Plura och Eldkvarn. Idag fyller han år, Plura. Han är vår eviga hjälte i studion. Att vi ska köra lite extra Plura just nu. Han behöver få in lite stimpengar. Vad har vi på gång, Linda?
3: Ja, vad har vi på gång? Det är Fyrebos fantastiska fakta alldeles strax. Och då undrar ju ni såklart, hur hög är världens högsta staty egentligen? Det ska ni få reda på snart.
0: Bra. Välkommen till Marock. Plura fyller år.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: klassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Tidaholm där en tonårspojke misstänks ha blivit utsatt för en grov misshandel. Pojken ska ha blivit både sparkad och slagen av en annan kille i övre tonåren som sedan lämnade platsen. Den misstänkta kunde senare gripas i Skövde och har nu anhållits misstänkt för grov misshandel och narkotikabrott. Och vidare kan vi berätta att minst 7 personer har dödats och ett 30-tal skadats i en attack mot hamnstaden Al-Masha i Yemen. Enligt landets armé låg Houthi-rörelsen bakom attacken som genomfördes med robotar och drönare. Bland de döda finns 4 soldater och 3 civila. Och till sist kan vi berätta att Grums kommun bjuder i september in invånare att tillbringa en hel natt i ett skyddsrum. Omkring 40 personer ska delta i övningen som enligt kommunen är den första i sitt slag i Sverige. Under natten ska deltagarna bland annat hjälpas åt att veva in frisk luft och testa hur det är att vistas tillsammans på en begränsad yta. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest uppehåll och en del sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det mer moln och i fjällen kan det komma regnskurar. Temperaturen ligger runt 20 grader i söder och 10-15 grader i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alldeles strax denna sketna måndagmorgon efter semestern så ska det handla om tårar, Linda. Det är tårar i Fyrebos fantastiska fakta idag, va?
5: Ja, hur kan man se om någon gråter av smärta eller om glädje?
4: Min gamla man.
6: Om man har blöder mycket kanske.
5: Jo, men man kan se det på tårarna.
4: Ja.
5: Alltså.
4: Han har en sån poetisk estetisk känsla, Hasse. Verkligen. Ja, min mamma har sagt ett klokt ord om tårar en gång som vi bar med oss, jag och min... det kommer inte ta med här. Nu kör vi strax. Saknar morsan. Var på graven i helgen. Rådjursskit var det på.

0: Idag är första dagen i många av Sveriges kommuner som det är tillåtet då att sätta upp valaffischer. Kan inte alla komma överens om att vi kör inte valaffischer, för de skräpar ner, de kostar miljön pengar och det ser inte speciellt trevligt ut. Vad säger ni?
1: Nej, men absolut. Nej, men det
2: är viktigt för demokrati att
1: nå ut.
3: Ja, men någonstans blir för...
1: Ja. Man röstar inte baserat på en valaffisch.
3: Nej, det gör man inte. Men något sätt som är bra att nå ut på, förstår jag, det är att knacka dörr. Det sa de på nyheterna och det fattar inte jag. För skulle någon komma och knacka dörr hos mig, även om det är mitt parti så att säga, så hade jag bara, men herregud, här orkar jag ju inte stå och snacka. Nej. Men uppenbarligen så är det ganska effektivt. Och det är väl de här valaffischerna med då, annars hade de inte fortsatt.
0: Mm. Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, han sa på TV igår, vi har en målsättning. 1 miljon gånger ska vi knacka dörr. På samma lägenhet!
1: Ja, det, då blir man ju inte... Ja.
0: Nej, men jag ska inte heller... Men det är som att säga, reklam funkar inte på mig. Ser jag en Coca-Cola-skilt, inte fan, går jag köper Coca-Cola? Jo, det gör det. Det är när du tror att du inte blir lurad som du blir extra lurad. Och strax kommer reklam här hos oss också.
3: Ja, det gör det. Vi har också fått bilägares årliga autoindexundersökning till oss här. Det handlar om svenska bilägare då, som har fått sätta betyg bland annat för kvalitet, driftsäkerhet och hur pålitlig bilen är. Och det är en tydlig trend. Återigen så är det de japanska bilmärkena som hamnar i topp. Mm. Högst betyg får, det här handlar om tillförlitlighet då alltså. Högst betyg får Toyota som når 936 poäng på en 1000-gradig skala. Och det får man ju säga är väldigt bra. Tätt följd av Subaru. De här bilägarna har aldrig problem med sina bilar. Ja. Det är det handlar om.
0: Okej, men det måste vara någon slags prisvärd.
1: Nej, men det är när du väl har köpt den. Hur nöjd är du med bilen så att säga? Hur tillförlitlig är du? Hur få liksom, gånger behöver åka till verkstaden?
0: Okej.
3: Okay, ja, hur driftsäker den är.
0: Vad ligger vår svenska stolta kinesiska Volvo då?
3: Ja, den ligger på mitten någonstans tillsammans med... över mitten ska jag säga ligger den. Tillsammans med BMW, Mercedes och så vidare. Tesla placerar sig ungefär strax under. Och så kommer Volkswagen och Skoda något också där under genomsnittet. Men sämst får då MG, Peugeot, Citroën och Opel. De hamnar i botten. Där är folk inte nöjda. Det är mycket besök på verkstaden där.
0: Ta det lugnt nu Linda, Peugeot-handlarna är ju annonsörer så att du får nog ta och ljuga om de där siffrorna lite och göra på andra kanaler.
3: Jag har haft Peugeot, jag var ju jättenöjd med den.
0: Ja visst, Peugeot, fantastisk bil. Alltså.
1: Ja. Säg bara Alfa Romeo.
0: Ja, den, vad hamnar den då på, i Superettan va?
3: Den är inte ens med i den här sammanställningen här.
1: Va?
3: Det är inte många som har Alfa Romeo i Sverige.
1: Nej, jag vet, tyvärr.
0: Är det inte så att Tesla är numera inte den mest sålda elbilen i världen? Det är BYD, Build Your Dreams. En kinesisk bil det är också, som Volvo.
3: Ja, kanske galet. Stämmer.
0: Som gammal raggagrabb, man är ju tillverkare i baksätet på en Buick, sägs det, så föredrar jag en gammal schysst. Var ligger Mustang V8, Linda? Hardtop 65, var ligger den?
3: Hittar inte heller den här, tyvärr.

0: Missa inte kassavalvet. På fredagar brukar vara någon som vinner 500 000 kronor. Klätt, vill du ha 500 000 kronor för att du lyssnar på rockklassiker? Gör så här.
1: Ja, först ska du lära dig summan. Den är 506 130 för den ska du kunna när vi ringer dig. Men gör också så här att du smsar ordet vinn till 72104 så kan det vara dig vi ringer på fredag.
0: Fram med mobilen, smsa vinn till 72104. Vänta på oss, vi ringer på fredag. Om du inte fattar det här, då har du andra problem. Gör så, får 500 000.
2: Fyrebos fantastiska fakta.
3: Yes, 3 stycken fakta. Otroligt intressanta och bra att briljera med. Om man får möjlighet. Okej, vi börjar med fakta nummer 1. Det brukar vi göra. Forskare säger att tårar kan avslöja varför någon gråter. Om första tåren kommer från höger öga, då är det glädjetårar. Men om första tåren däremot kommer från vänstra öga, då är det av smärta.
1: Jaså, nu blir jag lite orolig för jag slog och skrek här under filmspelen. Då fick jag en sån här grej under ögat så att man skulle bli gråtig. Då kanske det kom från fel öga. Det skulle komma på grund av smärta. Jag kommer inte ihåg från vilket öga det kom nu.
3: Nej, och sen tänker jag också så här. Kommer inte ungefär samtidigt? Det gäller ju att man är väldigt uppmärksam då om det är en millihundradel före. Ja, men vad vet jag, det är i alla fall det forskarna säger då. Att det kommer då från olika ögon beroende på vad för typ av tårar
1: det är. Egentligen spelar inte så stor roll.
0: Nej, det gör ju inte det. En tår är ett rop på hjälp, sa alltid min gamla mamma. Aha. Farsan sa, det kommer tårar och bruna ögat, då har man andra problem.
3: Ja, det stämmer. I Indien finns den högsta statyn i världen. Statue of Unity heter den. Den är alltså 182 meter hög utan själva basen. Och det kan vi jämföra då till exempel med Frihetsgudinnan som bara är 92. Så den är alltså nästan 100 meter högre.
0: Vem föreställer den då?
3: Det är en politiker och frihetskämpe som heter Vallabhbhai Patel.
0: Jag tar en sån. Ingen lök, tack, och en stor stark öl. Men säg namnet igen, Linda.
3: Men det är 2 BH på i mitten där. Vallabhbhai.
0: Jag tror inte man använder BH i den kulturen överhuvudtaget.
3: Nej, och inte män heller oftast. Det är en bigga staty i alla fall, 182 meter.
0: Syns den från månen som svenska riksdagshuset och kinesiska muren gör?
3: Det kan du googla på, det blir din uppgift idag, Jonas. Sista faktan då. Kung Henry den 8:e av England. Han hade bekänter som kallades för pallens brudgum. Då är frågan, vad var deras uppgift?
1: Oj. Vad skulle de göra? Knyta hans dojer och grejer.
0: Är det mjölkpallen? Han drack mjölk, eller?
3: Nej. Deras uppgift var alltså att torka honom i rumpen efter toabesöken.
1: Nej, vad fan. Behövde man flera? Alltså, de kanske bytte av honom.
3: Men de kanske hade jobbat i pass och jag menar man fick kanske jobba skift.
0: Hur ofta går man och skiter om man är kung? Det räcker med en gång.
3: Jo, men det gör man väl. Men frågan är hur mycket kung eller hur rik man än är, vill man verkligen att någon ska torka en i röven?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det där gör väl Silvia åt våran kung, tror jag.

0: talet när Henrik den åttonde regerade.
1: Men vatten fanns det väl och någon liten
2: ja,
1: skrapa.
2: Ja, de kanske torkar med handen så här eller något gammalt tygstycke eller något sånt.
1: En sked.
2: Har vi ingen sked?
1: Alltså något en spatel, tänker jag. Uff. Ja, men det är bra inför pallens brud, ja.
0: Fyrebos fantastiska fakta. Det är vårat svar, det är på Vetenskapligt magasin på Sveriges Television. Vi försöker hålla samma nivå som dem också.
1: Ja, tycker ja. Vi. Det, ja, gör jättebra. Vi, det gör vi.
0: Applåd för Linda!
1: Ja!
0: Pallens syster.

Klockrena Joan Jett som jag tror vi såg på Sweden Rock Festival i somras. Bad Reputation. Konsertsommaren är inte över. Vill du se det här bandet live i Göteborg?

0: Linda börjar headbanga. Det är In Flames på gång.
1: Stolthet, och vi har en festival här den 22 augusti som heter Göteborg brinner. Vill du då vinna biljetter till den här edagarsfestivalen med bland annat In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist, dessutom boende.
0: Raised Fist, va? Raised Fist, en film.
1: Ja, jo, jo, jo. 11:15 ska man lyssna idag och få chans att vinna biljetter.
0: Göteborg brinner, vad är det? Det är Masthamnen där nere, va?
1: Masthamnen, Bananpiren är det väl?
0: Ja, så är det.
1: Frihamnen.
0: Klockan 11 och klockan 15, Hotel Weekend i Göteborg. Det är ju stort, häng med rockklassiker hela dagen.
2: Det är stort.
0: Verkligen. Hasse, vi får ta det imorgon, ditt bröllop.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Det här är senaste nytt och vi börjar i Tidaholm där en tonårspojke misstänks ha blivit utsatt för en grov misshandel. Pojken ska ha blivit både sparkad och slagen av en kille i övre tonåren som sedan lämnade platsen. Den misstänkte kunde senare gripas i Skövde och har nu anhållits misstänkt för grov misshandel och narkotikabrott. Och vidare kan vi berätta att polisen i Norrköping blir först i Sverige med att få flyga drönare utom synhåll för den som styr dem. Det nya tillståndet innebär att drönare kan användas dygnet runt och snabbare skickas till exempelvis brottsplatser för att söka efter misstänkta personer. Liknande system planeras även i Stockholm, Södertälje och Göteborg. Och till sist kan vi berätta att det är minst sagt jätterörigt vid Drottningholms slott efter att en flock jätter hoppat ur sin hage. Det här rapporterar Sveriges Radio. Enligt kanalen så håller jätterna nu till längs vägkanten vid Ekerövägen och fått flera trafikanter att höra av sig oroligt. Trafikverket uppger att jätterna finns kvar i området fram till lunchtid. Ja, nederländskan Demi Vollering vann Tour de France 5 efter en jämn kamp och tog därmed sin andra seger i tävlingen. Kulstötaren Fanny Roos har lyft sina resultat under säsongen efter att ha återhämtat sig från en fingerskada som tidigare stört hennes stötar. Och Felix Rosenqvist slutade tvåa i Indycar-loppet efter att ha startat i pole position och länge varit i ledning. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest uppehåll och en del sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det mer moln och i fjällen kan det komma regnskurar. Temperaturen ligger runt 20 grader i söder och 10-15 grader i norr.

God förmiddag och tack Jonas, Hasse och Linda för den här morgonen. Morgonrock är tillbaka i matchen på riktigt nu. Och det kanske du också är. Jag har haft en härlig semester, hoppas jag. Eller så tar du en sen semester. Fortsätt lyssna på rockklassiker i vilket fall. Jag och Nicke Borg ger dig 100% rock på jobbet. Hela dagarna, varje vardag. Och här ska du få Alice Cooper, Schools Out. God förmiddag.

gör en flera års avskedsturné och häromdagen fick vi Europa-datumen för den här avskedsturnén Breakout Hibernation of the Nations. Och det är i mars nästa år man drar igång i Belfast, då den 9 mars för att vara exakt. Men jag kollar både en och två och tre gånger på den här turné. Det här turnéschemat, hitta inget Stockholm. Vill man som svensk se Megadeth, då får man bege sig till Köpenhamn 27 mars eller Oslo 28 mars om man vill åka någonstans nära, någonstans annanstans ute i Europa då när Megadeth fortsätter sin avskedsturné i Europa-delen. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

till alla som besökte rockklassikers Tribute to Rock i Skellefteå helgen. Vilket drag! Det bästa med Tribute to Rock utöver alla fantastiska tributeband är ju att det är gratis inträde. Det är bara att trilla dit, ta med dig hela familjen och kolla in de här fantastiska banden som är ibland nästan bättre än originalen. Det beror lite på vilken ålder originalen är i alltså. Tribute to Rock. Turnén fortsätter nu genom Sverige och nu till helgen så åker vi neråt till västkusten. Fredag och lördag 14 och 15 augusti alltså är vi i Göteborg. Tribute to Rock i Göteborg alltså nu till helgen. 5, 6.

0: Blaze of Glory här på Rockklassiker när det snart är dags för rockåret. Och jag fick en hel del mejl förra veckan om att kör fler låtar ifrån 1980. Det är ju något speciellt med 80-talsåren och framförallt då det första året på detta fantastiska årtionde 1980. Så vi kör 1980 igen i rockåret idag, och du ska få bland annat Lonely is the World, Black Sabbath. Så häng kvar för rockåret ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det mest uppehåll och en del sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det mer moln och i fjällen kan det komma regnskurar. Temperaturen ligger runt 20 grader i söder och 10-15 grader i norr.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Blur Song 2 här på Rockklassiker när vi ska backa klockan till 1980.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, lite på allmän begäran så kör vi rockåret 1980 igen. Man älskar 80-talet, det gör även du som lyssnar på rockklassiker uppenbarligen. Det här är programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser, men framförallt musik. Att göra blandband var ju någonting som väldigt många tyckte var extremt roligt, och att få dela med sig av en svunnen tid innan man delade spellistor och annat. Och det går alldeles för fort nu tycker jag. Man fick liksom lägga lite kärlek på det här med att göra blandband, och framförallt skulle man göra omslagen och skriva och så vidare. Hade du, eller rättare sagt var uppväxt under 80-talet, så hade du garanterat en Sony Walkman. Alltså Sony lanserade den här portabla kassettbandspelaren Walkman i USA först i juni, och sen så tog den över hela världen, och då kunde man gå runt och lyssna på sina favoritblandband. Det var ju en helt fantastisk grej. Iron Maiden spelade också i Sverige för första gången 1980. Spelade på Eriksdalshallen. Även Scorpions och Def Leppard gjorde sina första spelningar i Sverige 1980. Och Black Sabbath släppte Heaven and Hell, första platta med Ronnie James Dio. Och därifrån har jag plockat Lonely is the World. Först ut i rockåret idag, som alltså är 1980.

0: Och året idag, första plattan med Ronnie James Dio som har tagit över micken efter Ozzy Osbourne då. Och samma sak gällde AC/DC. Bon Scott försvann ifrån oss alldeles för tidigt. Och hur skulle AC/DC göra då? Jo, då plockade man in Brian Johnson och alla, hela världens hårdrockare som hade börjat älska AC/DC stod väl med, ja, hur ska det här bli? Och det blev ju ganska bra, så att säga. Back in Black sålde ju fruktansvärt mycket och resten är historia. Bruce Springsteen fick du emellan Sabbath och AC/DC. Rockåret idag var alltså 1980. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka igen, samma tid som vanligt, klockan 10 alltså. Men nu är närmast Cranberries, ursäkta, Def Leppard och The Rolling Stones. Så häng kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Det är ju de här låtarna man växte upp med, de här tidlösa låtarna och musik som man älskar.
0: Välkommen hem, det här är Rockklassiker.

0: klassiker. Vad tycker du om nya Rolling Stones? Jarl Innanfors egentligen.
1: Jo, men jag har lyssnat rätt mycket på den. Jag diggar den. Jag tycker det känns Rolling Stones och inte alls som den här bluesplattan de släppte.
0: Om du som lyssnar på rockklassiker nu bara Jarl Innanfors heter han väl inte ändå. Idag släpper vi ett nytt avsnitt av våran podd Minnesluckan och där berättar du varför du blir kallad för Jarl.
1: Jag har fått en ny personlighet under semestern här nu, så det är inte riktigt meningen, men det har råkat bli så. Och du berättar ju att du inte kommer in på dina egna gig.
0: Ja, jag ställer mig i tillsammans med många andra celebriteter som inte blivit insläppta på sina egna gig på grund av att man går runt där med en keps neddragen över näsan. Janne är ju här nu redan på dagarna för att redan klockan 2 kliver du in här nu i vecka 2 som ny eftermiddagsprogramledare. Känns det bra?
1: Ja, men det känns strålande och fortfarande inte lyckats försova mig faktiskt.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: På lyssna in podden på podcast, ja, där poddar finns.
0: Ja, precis. Ja. Minnesluckan.
1: Nytt avsnitt ute nu.
0: Yay!

0: tävlar om biljetter till Göteborg brinner denna vecka också. Inte bara biljetter, hotell, övernattning och meet and greet för två personer. Vi tävlar klockan 11:15. Då ringer du till studion, får du ett quiz utav mig eller Janne. Svarar rätt på det och du har chans till finalplatsen på fredag. Men svarar rätt så får du också såklart en Rock Klassiker t-shirt. Vi tävlar om en liten stund, ursäkta. Klockan 11 alltså. Då ringer du till studion på 020 410 410.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kanske inte kroppsformen, men vår goda form håller i sig efter semestrarna. Morgonrock är på topp varje morgon.
3: Såklart vi är. Morgon i tisdag. Det är dags för nöjesnytt. Bästa från nöjesvärlden med Linda.
4: Dessutom så har jag en liten fråga till er här. 25% av oss gör alltid det här hemma. Och jag kan säga att det handlar om mat. Vad?
2: Har hemma kväll med middag.
3: Har fondykväll.
4: Eller du har aldrig fondykväll hemma hos någon annan, tänker du?
3: Exakt, ja.
4: Hur som helst, rätt svar får ni imorgon.
2: Fondy är fan dyrt. Det här är Rockklassiker. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Häng med oss varje morgon. Vi börjar 5:30 och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

den här veckan så kan du vinna ett superpaket med biljetter till Göteborg Brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg såklart. Ett år då, inklusive hotell för två personer. In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist. Flera som lirar där. Så vill du ta med en kompis och uppleva festivalen på plats, då ska du ringa till studion nu, för klockan har slagit 11. 020 410 410. Kommer du fram så får du ett quiz utav mig, svara rätt på det och du har chans till finalplatsen på fredag, men får du också en rockklassiker t-shirt utav mig i så fall. Så ring nu till studion för att vara med och tävla om biljetter till Göteborg Brinner.

0: Rammstein, Amerika här på Rockklassiker, där du kan vinna festivalpass och hotellövernattning i Göteborg. Det är Frihamnen den 22 augusti, då är det Göteborg brinner med bland annat In Flames, Dora. Och först att ringa in till studion idag denna måndag har jag med mig Jocke från Stockholm. Hur är läget, Jocke?
1: Det är mycket, mycket bra.
0: Är du tillbaka på jobbet eller har du fortfarande semester?
1: 2 veckor till ska jag semestra. Sen börjar jag på jobb.
0: Ja, men gud vad härligt. Då så, då är du i semestermood, men det gäller att svara rätt på de här 3 quizfrågorna för att kvalificera och ha chans till finalen på fredag. Men svarar rätt så får du också en rockklassiker t-shirt utan mig. Känner du dig redo?
1: Jajamän, vi försöker.
0: Då kör vi. Liseberg är Sveriges bästa nöjespark enligt många, men vilket år slog man upp portarna för första gången? Var det 1, 1923, 2, 1943 eller 3, 1973?
1: Tre.
0: Nej, Jocke, det var faktiskt redan 1923.
1: Ja, du ser.
0: Supertidigt, men. Du får i alla fall ha en fortsatt fin semester. Och stort tack för att du lyssnar med och tävlar på Rockklassiker.
1: Tack så mycket, ha det bra.

på rockklassiker där vi tävlar ut biljetter och hotellövernattning till Göteborg brinner 22 augusti, Frihamnen i Göteborg, så klart. In Flames, Avatar, Dark Tranquility med flera. Jocke från Stockholm ringde in alldeles nyss men gick bet på quizet. Det gäller att svara rätt på alla tre quizfrågorna för att ha chans till finalen på fredag. Men svarar du rätt på frågorna så får du också en rockklassiker t-shirt. Vi tävlar igen klockan 15.00 hos Janne Innanfors i eftermiddag.

av Minnesluckan idag. Min och Janne Innanfors podd som finns på Podplay och där andra poddar bor såklart. Vi är inne i säsong 6. Drog igång lite tidigare denna säsong. Stort tack till alla som lyssnar. Denna vecka får vi bland annat höra om varför Janne har fått ett nytt smeknamn, Jarl Innanfors. Det kan man också se på våra sociala medier. Och Janne, som du för övrigt också hör här på eftermiddagarna, ny eftermiddagsprogramledare Janne Innanfors, alltså han drar igång klockan 2. Men som sagt, lyssna på Minnesluckan. Det är ett väldigt roligt avsnitt ute denna vecka.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem. Det här är Rockklassiker.

0: Såg ett klipp på sociala medier. Ibland är det lite inspirerande grejer man kan dyka på där, inte alltid. Att 80-talsmusik är den bästa musiken att köra bil till. Håller du med om det?
1: Jag är nog benägen att säga att ja, det var något så här drömskt klipp med någon som satt i natt och körde bil i Los Angeles med just den här låten Is This Love med Whitesnake. Eller har du någon annan favoritmusik när du kör bil? Du kan mejla mig på nickatrockklassiker.se. Men jag räcker upp en hand för 80-talsmusik i bilen.
2: Rockklassiker sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3, hoppar vi.
2: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.
4: Det här är Rockklassiker.

Häromdagen fyllde han år, Bruce Dickinson, och då dök det där klippet upp när Axl Rose dissar Iron Maiden när Guns N' Roses spelar på Donington 88 är det väl, det är under Seventh Son tror jag. Man inte säger helt fel här nu då. Men han snackar i alla fall om att Iron Maiden, det är inte rock and roll. Han förstår sig inte på det. Jag hoppas att han Guns N' Roses inte har någonting med dem att göra. Och då svarar Bruce Dickinson att jag vet inte riktigt vad det är för filur. Jag tycker mest de bara står och ser solbrända ut. Ganska rolig kommentar utav Bruce Dickinson, som alltid har svar på talet.

0: I Love It Loud. Kiss här på Rockklassiker. Idag var det en spännande dag för Kiss. 1999 då förberedde de sig för att imorgon då få sin första stjärna på Walk of Fame i Hollywood. Nicky Borg heter jag. Alldeles strax ska du få Aerosmith, Van Halen och Skid Row. Och sen ska vi prata lite grann om vad som har hänt i helgen.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
3: Det här är Rockklassiker.

I helgen har det varit kräftpremiär, eller ja, förr i tiden, fram till 1994 så var det faktiskt den 7 eller 8 augusti då som var den officiella kräft- och fiskepremiären. Men nu är det fritt fram att tjuvstarta lite bara, man håller sig där till början på augusti i alla fall. Det är säkert en och annan som har någonting att tycka till om detta. Då kan det vara lite känsligt med kräftfiske, vad man fiskar och hur man fiskar och sådär, va. Men jag tänker i alla fall ha en kräftskiva nästa helg, nu till helgen då, för jag älskar kräftor. Jag har berättat om det här förut på Rockklassiker, men min farfar var en riktig stor fiskare och jag kan komma ihåg det som om det var igår när vi gick där och vittjade de här burarna som man kunde nå ifrån land då. Och sen fick jag följa med farfar ut med båten och vittja de stora burarna då. Och vi hade så mycket kräftor vissa somrar, slut på sommaren där, så att jag tror inte vi kunde ens knappt äta upp det. Han sålde både kräftor och jordgubbar där, min farfar. Härliga minnen, det kanske du också har. Och kanske älskar du kräftor lika mycket som jag. Då kanske du redan har haft kräftskiva i helgen. Men annars så är det kanske att rekommendera att dra en riktigt fet kräftskiva nu till helgen.

0: Kickstart My Heart, Motley Crue här på Rockklassiker. Kan behövas en dag som denna. Många är tillbaks på jobbet efter semestern denna vecka, en del redan förra veckan. Då kan det vara lite förvirrat i början innan man kommer in i rutinerna igen, så att säga. Och förvirrat är det ju här på Rockklassiker också, det kanske du har märkt. Helt plötsligt så försvann vi från en frekvens och dök upp på en annan, och tyvärr i vissa städer försvann vi helt då, i alla fall på FM-bandet. Så glöm inte bort nu att om du befinner dig till exempel i Göteborg och Malmö, så är det alltså via appen digitalt, eller om du har DAB då som du lyssnar på Rockklassiker. Tills vidare, vi jobbar ju såklart stenat på att lösa detta. Så du får ratta runt bland frekvenserna så du inte missar Rockklassiker, för att 100% rock på jobbet ger jag, Nicky Borg, dig varje vardag mellan klockan 9 och 14. Bara för att du ska åka med, som Rasken sa.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Inget nytt ifrån Bon Jovi-lägret om John Bon Jovis hälsotillstånd, ska jag inte säga. Det var helt fel ord att använda. Men hans röst, alltså stämbandsoperationen 2022, blev väl bra. Därför vågade han boka upp de här arenaspelningarna. Men sen så var det någon bihålsinflammation och rösten sket sig totalt därefter. Det blev väl ändå ett par gig på Madison Square Garden. Får se hur det blir med resten av gigs som är inbokade. Som sagt, inget nytt så vitt jag vet. Här har du ett gäng däremot som heller aldrig ger sig. Det här är Rolling Stones, Paint It Black.

0: Vi säger ett stort grattis till Petra i Kungsbacka som kammade hem kassavalvet i fredags. Hon hade jobbat natt på LSS-boende och hon och hennes dotter drömmer om en resa till Paris. Och den kan nu då bli av alltså. Så är det när man är med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiker. Och nu är det en ny summa och en ny omgång. Lyssna här.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

Jonas, Hasse och Linda pratade i morse om Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och hennes uttalande i en partiledarutfrågning nyligen då hon sa: "The Swedish values is the shit that holds our society together." Och så förklarar hon i efterhand då att hon menade att svenska värderingar är shitet som håller ihop samhället. Jag tyckte inte hon behövde förklara det så där. Jag tyckte att den där sägningen var bra, jag reagerade inte alls. The Swedish values is the shit that holds our society together. Det är liksom skiten som håller ihop samhället, våra svenska värderingar. Eller hur? Det är inget konstigt med det.

0: Bohemian Rhapsody heter låten såklart, Queen. Här på Rockklassiker, jag heter Nicky Borg och lämnar nu över studion till Janne Innanfors. Jajamensan, du kanske redan har såklart snappat upp det under förra veckan. Janne, ny programledare på eftermiddagarna med start klockan 2 om en liten stund alltså. Och kan köra ända fram till klockan 7. Så häng med Janne i eftermiddag, häng kvar här på Rockklassiker alltså, så hörs vi igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Så ha en fortsatt fin måndag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11:05.

8 minuter över 2 i klockan i måndag den 10 augusti. Jag, Janne Innanfors, kliver in här i Rockklassikerstudion och kommer att hålla i sällskap under den här eftermiddagen. En eftermiddag då vi bland annat ska prata om igelkottsveckan som drar igång idag. Det var otroligt länge sedan jag såg en igelkott och det har jag funderat på rätt länge under tjänstetiden också för den delen. Kommer snacka korkade brottslingar. Rättegången mot Dwayne Kefferdy Davis drar igång idag i USA. Det är ju han som kan ha avslöjat sig själv i sin självbiografi att det var han som låg bakom mordet på Tupac Shakur. Och sen är det ju också som så att jag hoppas att du har haft en riktigt, riktigt härlig helg. Det har jag haft. Jag har varit i Köln faktiskt i Tyskland och insett att jag botat min flygrädsla på helt egen hand. Men nu drar vi igång med en låt som var nära på att aldrig släppas faktiskt. Låten gav det här bandet stora problem i studion. Vi snackar U2 och gitarristen The Edge har i efterhand sagt att den först lät hemsk, men sen fick producenterna helt enkelt hjälpa till att bygga den så som vi känner till den idag. Den heter With or Without You. Du får den här i Rockklassiker. God eftermiddag.

0: Blondie här på Rockklassiker, Janne Innanfors med dig denna måndag eftermiddag. Och du vet väl om att du kan vinna nu ett paket för att se Göteborg brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Det är ju band så som Dark Tranquillity, Raised Fist, Avatar och Inflame som kommer lira där. Och du kan ta med en kompis och då också få hotellövernattning i Göteborg och få träffa Inflames. Den här tävlingen kör vi varje dag klockan 11 och klockan 15. Då ringer du in till studion 020 410 410. Och så är du med i vårat rockklassiker sommarquiz. Där kan du då vinna en rockklassiker tisha och dessutom då kvalificera dig för en finalplats. Missa inte det om ungefär en 40 minuter. Nu om en liten stund då blir det Rammstein, kommer lira Queen och så ska vi snacka igelkottar. Rätt rockigt djur ändå, men väl, väldigt gulliga i alla fall. Det är igelkottsvecka den här veckan, du kommer få reda på vad det innebär. Och så blir det lite Queen med I Want to Break Free också.
1: Det här är rockklassiker.

ZZ Top med Tush här i Rocky Klassiker. Igelkottsveckan har dragit igång här i Sverige nu. Det är ju ganska tragiskt att jag inte har sett en igelkott på, jag vet inte hur länge faktiskt. Mer än 15 år sedan i alla fall. De har ju minskat med nästan hälften de senaste 12 åren. Och nu ska man då alltså den här veckan rapportera om du ser eller om du inte ser en igelkott där du bor. Och det här är ju då ett samarbete mellan WWF och Nordens Ark. Så gå in på www.f.se om du vill rapportera om igelkottar. Kanske har du undrat hur de låter. Det är nog inte alla som vet det. Det låter så här. Och så där låter de när de går in och sniffar och frustar om sin omgivning, igelkottarna. Så har runt 5000 taggar, mellan 5000 och 7000 taggar brukar de ha där någonstans. Och de kan faktiskt vara rätt snabba. De kommer upp i hela 6 kilometer i timmen om de vill, så att det kan focka lite människor. Men igelkottsveckan alltså uppmärksammar vi här just idag här på Rockklassiker. Nu Rammstein och Sonne.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

Black Sabbath med Paranoid. Här är rockklassiker där alltid hör det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och jag vet inte om Dwayne Cafferty Davis var paranoid när han satt häktad. Men han har ju skrivit en självbiografi där han mer eller mindre har erkänt mordet på Tupac Shakur. Det här var ju nedlagt, man visste inte vem som hade gjort det här eller hur man skulle sätta dit någon för det här. Men så släppte han en memoar 2019 och idag drar man igång rättegången. Så får vi se hur det går för Dwayne Cafferty Davis. Det han ska ha gjort då, alltså det han skrivit i boken, det är att han satt i framsätet på en bil och räckte över en pistol till någon i baksätet, men säger inte vem som sköt då Tupac, utan det här skrev han i boken. Och sen i polisförhör och annat så har han försökt helt enkelt neka till det här, att man blåste upp det här för att sälja mer böcker och så vidare så här. Katarina Korkad, brottsling helt enkelt. Du, nu till en låt som han som skrev den själv har sagt. Hade det inte varit för den här låten så hade jag kanske jobbat på Burger King idag. Det är Nuno Bettencourt som har sagt det här. Tog runt 30 minuter att skriva. Vi snackade alltså om bandet Extreme. Här har More Than Words i rockklassiken.

0: skivbolaget ville inte egentligen släppa den här låten. De tyckte att en akustisk ballad aldrig skulle funka på rockradio. Det här var 1991, men bandet stod på sig och släppte den till sist. Extreme, More Than Words här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och en kvar om du vill vinna biljetter till Göteborg brinner nu den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Då får du dessutom träffa In Flames om du vinner rockklassikers sommarquiz som jag ska dra igång här om en liten stund. Då kommer du också få Gary Moore fill in it. Det blir dessutom Clash med London Calling och lite Mötley Crüe.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kanske inte kroppsformen, men vår goda form håller i sig efter semestrarna. Morgonrock är på topp varje morgon.
3: Såklart vi är. Morgon i tisdag. Det är dags för nöjesnytt. Bästa från nöjesvärlden med Linda.
4: Dessutom så har jag en liten fråga till er här. 25% av oss gör alltid det här hemma. Och jag kan säga att det handlar om mat. Vad?
2: Har hemma kväll med middag.
3: Har fondy kväll.
4: Eller du har aldrig fondykväll hemma hos någon annan, tänker du?
3: Alltså. Exakt, ja.
4: Hur som helst, rätt svar får ni imorgon.
2: Fondy är fan dyrt. Det här är rockklassiker. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Häng med oss varje morgon. Vi börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Yeah.

radiokollega och poddpartner Nicke Borg som kör förmiddagar här på Rockklassiker fick ju sig en avhyvling av en höjdhoppare under en idrottsskala när han framförde den där låten London Calling här på Rockklassiker. Och på tal om just Nicke Borg-podden så har ju ett nytt avsnitt släppts av Minnesluckan som du kan gå in och lyssna nu på Podplay och där poddar finns. Handlar bland annat om det här nya smeknamnet som jag fått under semestern. Nu däremot så ska du ringa in om du vill vinna vårat sommarpaket. Det handlar om biljetter till Göteborg Brinner 22 augusti i Göteborg. Du kan se In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Race Fist med flera om du ringer in nu på 020 410 410. Är med i vårat sommarquiz, svara på tre lätta frågor. Har du tre rätt vinner du en rockklassiker t-shirt och kan också kvalificera dig för fredagsfinalen som drar igång nu på fredag då såklart. Så att ring in nu 020 410 410 om du vill vinna festivalpass till Göteborg Brinner.

0: Google Dolls här i Rockklassiker. Janne Innanfors är med dig när vi nu ska tävla i Rockklassikers sommarquiz. Det handlar alltså om ett festivalpaket till Göteborg Brinner där du får hotellövernattning och dessutom träffa bandet In Flames. Och med mig har jag nu Rickard från Norrtälje som har ringt in här. Sugen på en Göteborgs weekend helt enkelt?
1: Jajamensan, det vore ju kanontrevligt faktiskt.
0: Ja, men då måste du ha tre rätta svar här och då vinner du en rockklassiker tisha och kan då kvalificera dig för finalen på fredag. Så känner du dig redo så kör jag igång frågorna direkt, tänker jag.
1: Ja, dra igång.
0: Vad heter nöjesparken mitt i Göteborg?
1: Liseberg.
0: Stämmer bra det. Andra frågan, vad heter Avatars sångare? Är Johannes Eckerström eller Håkan Hellström?
1: Eckerström.
0: Stämmer också, Johannes. Sen tredje frågan, det är då, började In Flames sin karriär under 1990-talet, ja eller nej?
1: Ja.
0: Ja, säger du. Lite tveksam, men du har helt rätt. Alla rätt.
1: Ja.
0: Stort grattis, nice. Rickard.
1: Tackar, tackar.
0: Jag skickar iväg en rockklassiker tisha till dig, så får du hålla tummarna att det är du som är i final sen på fredag.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Och tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
1: Alltid Rockklassiker.
0: Ja, vill du också ha chansen att vinna Göteborg Brinner-biljetter, så du lyssnar imorgon samma tid eller klockan 11. Det är klockan 11.15. Vi kör det här tävlingen Rockklassiker sommar alltså. Nu Judas Priest där, Living After Midnight i Rockklassiker.

0: En låt skriven av Bruce Springsteen, men som Patti Smith fick och blev en av hennes absolut största hits. Because Tonight här i rockklassiker, Janne Granfors med dig. Och var ju helgen i Köln faktiskt i Tyskland. Fick flyga till Frankfurt och sen därifrån ta tåg helt enkelt. Och jag har ju varit flygrädd hela mitt liv. Alltså extremt flygrädd. Det är så här dödsångest deluxe varje gång jag flyger. Men nu verkar det som att det värsta är över faktiskt. Jag ska förklara hur, som kanske kan hjälpa någon annan då också dessutom om en liten stund. Då blir Bruce Springsteen just och även AC/DC med Highway to Hell här i Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Glada nyheter förra veckan från familjen Springsteen. Bruce fru som är fri från cancer här nu. I'm on fire hör du. Rockklassiker med just The Boss. Janne Innanfors med dig här och var ju helgen då i Köln på en festival som heter Hammer and Nails. Det är lite så här underground musik och även BMX-tävling som det var mitt ute liksom i betongen. Men jäkligt trevligt var det, och framförallt det gladaste minnet från den här resan. Det, ja, men det är nästan att jag förlorat den här extrema flygrädslan som jag haft hela mitt liv. Och jag vet inte riktigt varför. Det har bara kommit helt plötsligt här nu. Jag tror att det är för att jag har rest rätt mycket i sommar fram och tillbaka till olika ställen, festivaler och annat. Att det har blivit så pass många flyg så att jag helt enkelt blivit van och lugn kanske. Det finns lite så här mörka tankar kvar alltid, men det värsta är absolut över, för att tidigare har jag fått som dödsångest, så jag har fått ungen att dricka 3 jäger och 3 bira innan jag går på ett flygplan. Det behöver jag inte göra längre, även om det ibland sker bara för att. Men ja, men vad säger man? Övning ger färdighet. Kan det ha varit det kanske? Nu Green Day. Det här är Basket Case i Rockklassiker.

0: Tack för att du är med mig, rockklassiker här, Janne Ginnanfors. Supertramp med Breakfast in America, en låt som Roger Hodgson skrev som tonåring faktiskt. Han var ungefär 19 år när han skrev den här och han släpptes inte för flera år senare. Och då hade han ju aldrig varit i Amerika heller, utan det var ju bara en idealiserad bild han hade utav det hela. Du är här om en liten stund, då ska vi dra igång tre intron på 30 sekunder. Där kan du vinna ett sommarpaket, alltså rockklassiker t-shirt. Det är rockklassiker vattenflaska och dessutom öronproppar som kan vara bra att ha när man går på olika konserter nu så här i slutet av sommaren. Jag kommer också spela lite Europe. Du kommer få Mr. Big med Wild World och så blir lite Wasp också här alldeles strax i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i södra delen av landet så har det spruckit upp en del nu så här på eftermiddagen. Men vädret är generellt svalt och blåsigt. Norrland får molnigt väder med skurar genom kvällen och natten. Och en släng med skurar passerar dessutom under kvällen. Svealand och södra Norrland i samband med dessa kan också komma en del åska. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 17 och 20 grader. Och i norra Sverige mellan 10 och 15 grader.
2: Rockklassiker i sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3, hoppar vi.
2: Vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Det här är Rockklassiker.

Måndag eftermiddag när du lyssnar på rockklassiker och hörde Europe med Cherokee. Janne Innanfors med dig här, och det betyder att den här veckan så har nu Igelkottsveckan dragit igång. Det är ett samarbete mellan WWF och Nordens Ark som vill då att man ska anmäla helt enkelt om man ser någon igelkott eller om man inte ser en igelkott. Det här gör du på www.se. Igelkottar är ju ett av få djur som frivilligt spottar på sig själva för övrigt, och ingen vet riktigt varför. De smörjer liksom in sig själva med något skum. När de hittar någon ny stark doft så börjar de tugga på det här föremålet, och så skapar man ett skummigt saliv som de sen smetar in sig på taggarna och så vidare, men ingen vet riktigt varför. In och anmäl alltså om du i veckan ser några igelkottar eller om du inte ser några där du bor, på www.se. Igelkottsvecka alltså. Nu däremot Kiss, I was made for love you, i rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker Waspudder med I Wanna Be Somebody. Imorgon bitti är de tillbaka, morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och i morse pratade man bland annat om den här sexdockan som hittades i Dalarna när man hade klippt av vissa kroppsdelar på den. Ganska läskigt. Toyota fick också högst betyg bland svenska bilägare och svengelska bland våra politiker. Detta och mycket mer pratar man alltså om i morse i morgonrock. Och det här kan du alltid lyssna i kapp dig på i podden Morgonrock Daily med det bästa från morgonen. Hittar du på Podplay och där poddar finns imorgon. Då är Morgonrock tillbaka som vanligt klockan 5:30 på morgonen. Här om en liten stund då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Ring in och anmäl dig på 020-410-410 och så ska du få Alice Cooper och Offspring.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Det här.

Halv fem har klockan blivit. Du lyssnar på rockklassiker. Du hörde precis Offspring med You're Gonna Go Far Kid. Du, nu är dags för tävling. Vill du vara med i tre intron på 30 sekunder? Testa dina introkunskaper och ringer in nu på 020 410 410 i prispotten. Alltså ett rockklassiker. Som man sett, det är t-shirt och lite annat smått och gott. Så ring in nu om du vill vara med och köra lite intron 020 410 410. Så kör jag igång Tina Turner så länge. Det här är The Best.

0: Meatloaf med Ballad of Hell här i Rockklassiker. Nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, det är introtävling som gäller. Och har man tre rätt, ja, men då vinner man ett Rockklassiker sommarpaket med t-shirt och massa annat smått och gott. Christian från Övik har ringt in. Hallå Christian, hur mår du idag?
2: Jag mår alltså utmärkt.
0: Ja, men det är härligt att höra. Vad har varit det bästa med sommaren så här långt då?
2: Ja, det har varit fint väder och det har varit sommar, fotbolls-VM,
0: ja shit, det har man nästan glömt bort här nu. Men det var det ju, kolla hur mycket som helst. Var det sena nätter däremot?
2: Det var på sena
0: nätter där. Ja, så var det. Du, känner dig manad för lite intron så kör jag igång då. Du behöver alltså bara ropa upp låtnamnen och så får du rätt då, om det är rätt så att säga.
2: Ja,
0: men då kör vi. Crazy Train säger du, det är helt rätt Christian. Vi väntar in låt nummer två här då.

0: Så du Born in the USA?
1: Ja.
0: Och vad sa du som låt nummer två där? Jag hörde inte riktigt.
1: You Shook Me All Night Long.
0: Shook Me All Night Long, ja precis. Du, det är ju helt rätt och alla tre rätt. Stort grattis Christian.
1: Tackar, tackar.
0: Bra jobbat faktiskt. Det var bara synd att jag inte riktigt hörde. Men, ja, men jag skickar iväg vårt sommarpaket till dig idag, så får du ha en fortsatt härlig dag och tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
1: Tackar, tackar.
0: Och här fortsätter vi med lite Linkin Park. Ni fanns igen imorgon om du också vill testa dina introkunskaper. Alltså, här får du Numb i Rockklassiker. God eftermiddag.

0: Klassiker där du ju kan kamma hem vårat sommarvalv. Är du sugen på att vinna över 500 000 kronor, då ska du skicka in ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar det till 72104. Du behöver vara över 18 år för att få vara med och tävla, och så ska du ju då framförallt komma ihåg summan i sommarvalvet. Och nu är den uppe i 506 130 kronor. Så kom ihåg den summan om du anmäler dig till sommarvalvet. Alltså 506 130 kronor. Om en liten stund då ska vi snacka om att bensinpriset höjs. Dessutom så kommer du få Queen, det blir Bon Jovi och The Proclaimers här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i södra delen av landet så har det spruckit upp en del nu så här på eftermiddagen, men vädret är generellt svalt och blåsigt. Norrland får molnigt väder med skurar genom kvällen och natten, och en släng med skurar passerar dessutom under kvällen. Svealand och södra Norrland i samband med dessa kan också komma en del åska. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 17 och 20 grader och i norra Sverige mellan 10 och 15 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music. We just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades. Hela vägen hem efter jobbet.
2: Med nonstop rock.

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. God eftermiddag. Jag är innanförs med dig och nu är lite tråkiga nyheter för dig som åker på bensin eller diesel. Det är nämligen som så att bensinpriset höjs nu med 35 öre för bensin och diesel med 20 öre. Och därmed så är det nya bensinpriset för privatkunder ungefär kring 14,50 liter. Medan diesel då hamnar på 18,70 liter. Vi ska njuta av mer fantastisk musik. Vad sägs om The Proclaimers? Här får du I'm Gonna Be 500 Miles i rockklassiker.

0: Hoppas du har njutit en eftermiddag denna måndag. Ozzy Osbourne Dreamer, här är rockklassiker. Jan Innanfors med dig. Och om en liten stund ska jag spela en låt som, om du frågar Iron Maiden fansen, så drar man ofta upp den här namnen som den absolut bästa låten. Det handlar om en dödsdömd fånges sista minuter vid livet. Dessutom så kommer du få Twisted Sister och Steve Miller Band.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Band. The Joker här i rockklassiker. Steve Miller sjunger ju om The Pumpkins of Love i den här låten, och det roliga är att ordet egentligen inte finns. Han hörde alltså fel på en gammal doo-wop-låt och tyckte att det lät så bra att han ville ha med det här i den här låten. Ingen vet fortfarande riktigt vad Pumpkins betyder, inte ens Steve Miller själv skulle man kunna säga. Janne Innanfors med dig här i rockklassiker, och om en liten stund för Green Day, Boulevard of Broken Dreams väntar direkt efter den här. Armaiden och Hallowed Be Thy Name.

0: Here we go again, Whitesnake. Här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och ja, jag reste nu i helgen igen. Var jag på ett flyg och min flygrädsla som jag haft riktigt dödsångest i hela mitt liv, den har faktiskt blivit mycket mildare nu. Tack vare vissa saker som jag väl själv tror att det handlar om. Ska prata mer om det alldeles strax. Kanske hjälper dig som också är flygrädd. Då kommer det också bli David Bowie och Scorpions. Men jag påminner om att rockklassiker sommar fortsätter. Den här veckan så kan du vinna superpaket med biljetter till Göteborg Brinner, hotellövernattning i Göteborg, och dessutom så får du träffa In Flames. Förutom In Flames så är det även Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist med flera som lirar. Så att lyssna på rockklassiker varje dag den här veckan klockan 11 och klockan 15 för din chans att vinna biljetter till Göteborg
1: Brinner. Presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Blicka framåt mot morgondagens väder som blir soligt eller växlande molnighet, och bara i fjällen ser det ut att bli en del regnskurar. Temperaturen kommer ligga runt från 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i norr.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
4: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
3: Ja, och så håller du för näsan.
4: På mig själv då alltså?
3: Nej, på Jonas.
5: Ta ut honom.
6: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Janne Innanfors med det här rockklassiker. Du hörde Joan Jett med I Love Rock and Roll. Och älskar du också rock, ja, men då ska du lyssna in på onsdag när vi passar på att hylla ett av Tinas absolut bästa album som firar 35 år på onsdag. 12 augusti 1991 släppte ju nämligen Metallica det som kallas för The Black Album, och vi kommer spela extra mycket låtar från just den plattan nu på onsdag. Jag kommer också köra en topp 3-lista vid klockan 5. Så kommer du få massa härliga historier om plattan också. Så missa inte nu på måndag när vi kör låtar från just den här plattan, The Black Album, där Sabaton var med bland

0: Heart Malone. Du lyssnar på rockklassiker och kommit helt rätt. Janne Innanfors med dig här denna måndagkvällen som det nu har blivit. Här om lite stund då ska jag uppdatera lite på vad som hänt inom fotbollens värld. Det är ju en hel del transfers nu i det man kallar för silly season. Och för svensk del så går det rätt bra. Det är många spelare från Allsvenskan som går för en hel del pengar. Och det ska jag prata mer om alldeles strax. Då blir också Guns N' Roses och Queen med We Will Rock You.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

Queen med We Will Rock You. Här är Rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och det har ju varit en helg, jag hoppas du hade en riktigt gjuten sådan. Har hänt en hel del under helgen såklart i sportens värld. Elliot Stroud från Mjällby har ju blivit såld till Hull och kommer nu alltså spela Premier League. Han skrivit på ett 4-årskontrakt faktiskt som ger Mjällby runt en 39 miljoner kronor. Samtidigt så ryktas det nu att Sirius är på god väg att sälja Robbie Ure till Sevilla. Dryga 100 miljoner kronor ska de sälja honom för, och han missar kvällens match mot Brommapojkarna som börjar klockan 19.00 här om ungefär 25 minuter. Eftersom han är just vid en utländsk klubb och hälsar på, det är det man officiellt har gått ut sagt, men det är alltså Sevilla det ryktas om att det handlar om. Så bra försäljning för svensk del. För övrigt, kväll Västerås-Djurgården 19.00 också från, om du vill kolla allsvenskan. Nu blir det däremot CC Top, det här är Gimme All Your Lovin' i Rockklassiker.

0: Burning Heart med Survivor. Janne Innanfors här med dig på Rockklassiker. Tackar för mig just den här måndagen. Nu ska jag iväg på en biopremiär faktiskt. Oh, vad var den hette? Oak Street eller något sånt. Ska kolla på den med min tjej. Så att jag får återkomma om den bra eller inte imorgon helt enkelt. Nu tar Nina Söderqvist över här och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen för dig. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon. Då är även Morgonrock tillbaka precis som vanligt från klockan 5:30. Då har Jonas, Hasse och Linda. Vi hörs.
1: Hej upp.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Blicka framåt mot morgondagens väder som blir soligt eller växlande molnighet, och bara i fjällen ser det ut att bli en del regnskurar. Temperaturen kommer ligga runt från 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i norr.
3: Rockklassiker sommar fortsätter.
4: 1, 2, 3, hoppar vi.
3: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

0: decided that this is what we wanted to do, we went after it.
1: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade

Ja, men god kväll och varmt välkommen till Rock Klassiker den här måndagskvällen med mig, Nina Söderqvist. Och som du hör har jag varit uppe hemma i Hälsingland nu ett tag, och då kommer den här dialekten fram. Ja, vare sig man vill eller inte. Själv så tycker jag om dialekter, och jag blir lite irriterad på mig själv när jag kommer ner här till Stockholm. Nu har jag bott i Stockholm nästan hela större delen av mitt liv. Men då kommer den här dialekten fram som låter så här, lite mer svenska. Och jag vill inte. Jag vill ha kvar den här bredkäftade hälsingemålet. Så att nu kämpar jag på här. Hoppas du gillar det. Jaha då. Ikväll ska vi prata om grapefrukt. Är det bra mot myggor? Det ska jag berätta för dig alldeles strax. Och på onsdag, då firar ju Metallica The Black Album 35 år. Och det ska vi uppmärksamma lite extra på kanalen. Men jag tjuvstartar redan ikväll, ja, med Metallica The Memory Remains. God kväll. Party.

0: det blir inte mycket mer rockklassiker än sådär, säger jag, Nina Söderqvist. Sex Pistols, God Save the Queen, måndag kväll. Tillbaka till jobbet kanske för många av er. Hur känns det i kroppen? Skaver lite kanske. Jag ska göra mitt bästa den här kvällen i alla fall för att det ska bli så mysigt som möjligt. Linda Fyrebo i Morgonrock, hon nämnde ju att grapefrukt kan hjälpa mot mygg och fästingar. Och jag har grävt och analyserat, och svaret kommer alldeles strax. Def Leppard, Sunrise Avenue och Billy Idol ska du få också, för det är kväll måndag på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

I fredags nämnde Linda Fyrebo i Morgonrock att ny forskning har kommit fram om att grapefrukt kan mota bort fästingar och mygg. Och jag, som då har en sommarstuga uppe i Hälsingland, jag gick ju i taket. Jag tänkte, men jädrar vad härligt. För så fort solen går ner på kvällen, då kommer de här små jädrarna hat. Mygg är inte så mycket, men de här små jäklarna, svinn eller vad säger man, jag vet inte, knott kallar jag dem för. Hur som haver. Så, men hon nämnde liksom inte så mycket mer, Linda. Så det hängde i luften, så jag har grottat ner mig i det här och det finns forskning. Det är hon helt rätt i, men det är ju alltså någonting i grapefruktskalet som heter notkaton. Och det får man liksom inte i sig om man äter en sjujädra massa grapefrukt. Så att det kan man ju glömma då. Man ska också veta, om du äter väldigt mycket grapefrukt, att det kan också hämma effekten på vissa läkemedel. Så att det är inte bra att äta för mycket grapefrukt. Ha, tänkte jag. Men då smörjer jag mig väl in det, gnider det här jädra skalet mot kroppen då. Nej, det var ju heller inte så himla bra. För då kunde man ju få utslag och huden är känslig och det var C-vitamin som kunde trigga och jada jada. Och ja, det räckte heller inte tydligen. Så, summan av kardemumman. Grapefrukt innehåller ämnen som kan störta bort mygg och fästingar, men vi får väl helt enkelt vänta till de här kloka forskarna kommer fram till ett myggskydd med det här ämnet i då. Så att vi inte står och smörjer in oss med grapefruktskal på benen, för det hjälper inte. Dagens slutsats, så var det med det. Den som väntar på något gott, hörni. Du lyssnar på Rockklassikers kvällsprogram med mig, Nina Söderqvist. AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. God kväll!

0: Brukar du känna sådär när du har bråkat med din partner? Det gjorde i alla fall Chad Kroeger när han skrev How You Remind Me, det är Nickelback alltså. Han hade bråkat med sin flickvän, gick ner i källaren och bara skrev av sig. Ironin bara flödade, om du lyssnade på texten så är det är ganska syrligt. Men det roliga var att när han spelade upp det för sin flickvän sen så älskar hon låten. Så kan det vara. Göteborg brinner, har du hört talas om det? Alltså inte bokstavligen, utan den här fantastiska Endagsfestivalen 22 augusti i Frihamnen. Vi har biljetterna, det tänker jag berätta mer om den här måndagskvällen. Du ska även få lite Bette Midler, Clash och Judas Priest.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kanske inte kroppsformen, men vår goda form håller i sig efter semestrarna. Morgonrock är på topp varje morgon.
3: Såklart vi är. Morgon i tisdag. Det är dags för nöjesnytt. Bästa från nöjesvärlden med Linda.
4: Dessutom så har jag en liten fråga till er här. 25% av oss gör alltid det här hemma. Och jag kan säga att det handlar om mat. Vad?
2: Har hemma kväll med middag.
3: Har fondykväll.
4: Eller du har aldrig fondykväll hemma hos någon annan, tänker du.
3: Exakt, ja.
4: Hur som helst, rätt svar får ni imorgon.
2: Fondy är fan dyrt. Det här är Rockklassik. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Häng med oss varje morgon. Vi börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Den 22 augusti, då brinner det i Göteborg. Ja, inte bokstavligen, men det är en härlig festival med en massa grymma band och artister. Och varje dag den här veckan kan du faktiskt vinna ett festivalpass och hotell för två personer om du lyssnar på vårt härliga både förmiddag och eftermiddagsprogram. Du ringer in och så tävlar du. Förhoppningsvis så vinner du alltså ett pass till dig och en kompis och ett hotellrum. Och det är bland annat In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist. Det är jättemycket bra band nere på Göteborg. Brinner 22 augusti. Jag säger stort lycka till, ja. Och så fortsätter jag ge dig den bästa musiken från 70, 80, 90 den här måndagskvällen. R.E.M.

0: Meliora heter albumet där du hittar Ghosts låt He Is. Och en annan låt på det här albumet, Circle, vann ju faktiskt American Grammy 2016 för Best Metal Performance. Men den här låten, den låg tydligen i byrålådan hos Tobias Forge och Martin Persner. 2007 skrev man låten, men som sagt, 8 år senare släpptes då albumet Meliora. Ghost, vår svenska stolthet den här måndagen på rockklassiker. Alldeles strax då, In Excess, ja, du ska få en rockdubbel, Need You Tonight och Devil Inside. Hur känns det i munnen?
1: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Rockklassiker.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är Rockklassiker

svensk stolthet, Pride från YouTube den här måndagskvällen på Rockklassiker. Ja, det är dags för en rockdubbel från ett australiensiskt band som startade redan 1977, hette då The Ferris Brothers. Tre bröder, samma band, Andrew, Tim och John, och namnet In Excess kom lite senare. Och under 80-talet hittar de här en speciell blandning av rock, funk och dansmusik. Och vi ska väl se vad du tycker om det här den här måndagskvällen. Deras största låt är väl ändå Need You Tonight, och den började tydligen i en taxi. Ja, enligt Andrew så var de på väg till flygplatsen när det här gitarriffet dök upp i huvudet. Och jag kan relatera, det är på de mest konstiga platser ibland man får melodier. Så han bad taxichauffören vänta, sprang tillbaka och så började han liksom spela in den här låten. Så taxichauffören fick tydligen sitta utanför en timme och vänta. Hur gick det med flyget, undrar jag? Jo, de hann precis med det, tack och lov. Ja, du ska få den låten alldeles strax. Men vi börjar med där allting hamnade, på monsteralbumet Kick från 87. Och där finns Devil Inside. Ja, rockdubben den här måndagskvällen, In Excess.

0: Det är inte bara vi här på Rockklassiker som älskar UFOs Doctor Doctor. Det gör ju även Iron Maiden. De lär ju tydligen spela den här ofta innan deras konsert sätter igång. Och det förstår jag. Det är bra puls, eller hur? Måndagskvällen fortsätter. Vad sägs om Bruce Springsteens Glory Days? Jajamän. Metallica, The Unforgiven. Jaha då. Och ZZ Top, Sharp Dressed Man. Det är bara att hänga med.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.
3: Det här är Rockklassiker.

0: bästa band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
2: Did you find what you were looking for?
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: Yes sir, thank you.
0: Det här är Rockklassiker.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Har du någonsin haft sexsiffrigt på ditt lönekonto? Det har inte jag i alla fall. Vilken känsla det skulle vara. Tänk dig själv, gå in och så tittar och så ser du 506 130 kronor har satts in från sommarvalvet. OMG! Ja, den känslan kan ju faktiskt bli verklighet om du är med och smsar ordet vinn till 72104. Det räcker med en gång. Du kan messa fler gånger också, större chans. Men som sagt, ett enda litet sms för 19 kronor kan alltså ge dig 506 130 kronor nästa fredag den 21 augusti. Svara i telefonen på eftermiddagen och svara 506 130 kronor. Var 18 år, ja då åker de in på ditt konto, sexsiffrigt.

0: Älskar det här tjafset på slutet alltså. Pink Floyds Another Brick in the Wall, den var faktiskt från början en ganska kort låt idé 1979 av Roger Waters. En halv minut lång faktiskt, men sen började producenten Bob Ezrin, ska vi inte stoppa in lite mer sväng, lite mer disco, oh my god, på den tiden. Men så blev det i alla fall, och den blev ju extremt bra. Och sen också 23 elever från en grundskola som sjöng in den här klassiska kören, vilket, alltså vilket genidrag, och blev ju också en singeletta både i USA och Storbritannien, och den har ju fått ett för evigt liv, tror jag. Jag tror man aldrig kommer sluta spela denna rockklassiker. Jag kommer inte göra det i alla fall. Måndagskvällen fortsätter, och jag tänker väl att Guns N' Roses Welcome to the Jungle blir bra, Soul Asylum, Ramones, ja, häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Det är ju de här låtarna man växte upp med, de här tidlösa låtarna och musik som man älskar.
0: Välkommen hem.
2: Det här är Rockklassiker.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag älskar Enter Sandman med Metallica. Och den ligger ju på The Black Album som släpptes 91. 35 år sedan alltså. Och Enter Sandman är ju först ut på det här albumet. Och gillar du också det, då ska du lyssna lite extra mycket nu på onsdag. För då firar vi verkligen The Black Album med Metallica. Med fun facts, stories, klipp hela dagen. Du kommer få en liten best of med Metallica också på eftermiddagen. Missa inte det! Men nu tänker jag att vi... Ja, du kanske är lite seg ändå. Det har ju ändå varit första dagen på jobbet för många. Ja, då hoppar vi väl igång då. Med en av Van Halens bästa låtar. Ja!

0: Fantastisk låt med det fläppar, håller du inte med om det? Love Bites. Ja, den här måndagskvällen, den har liksom tagit slut för mig nu, Nina Söderqvist. Ja, jag ska hem och vila lite så jag kommer tillbaka igen imorgon. Men jag tänker att vi sammanfattar lite kvällens tema då. Förutom när vi har pratat om Sommarvalvet och The Black Album med Metallica som vi ska fira nu på onsdag. Så var väl det viktigaste, kan jag känna, att grapefrukt kan mota bort myggor och fästingar. Eller hur var det nu egentligen? Ja, inte frukten i sig. Gnid inte grapefrukt skar mot benen eller ät massa grapefrukt. För att det hjälper inte. Utan vi måste vänta på att forskarna får fram ett medel som vi kan smörja in oss med. Men den som väntar på något. Och det här fick jag reda på i Morgonrock faktiskt. Det var Linda Fyrebo som berättade. Och hon är tillbaka med hela sitt härliga gäng imorgon 05.30. Missa inte det. Men ha en fortsatt härligt måndagkväll på Rockklassiker med både Mötley Crüe, Magnus Uggla och U2.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
3: Ja,
5: det är Karin Boye. Ja,
3: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Ja. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem. Det här är Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Det sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kanske inte kroppsformen, men vår goda form håller i sig efter semestrarna. Morgonrock är på topp varje morgon.
2: Såklart vi är. Morgon i tisdag. Det är dags för nöjesnytt. Bästa från nöjesvärlden med Linda.
3: Dessutom så har jag en liten fråga till er här. 25% av oss gör alltid det här hemma. Och jag kan säga att det handlar om mat. Vad?
1: Har hemma kväll med middag.
2: Har fondykväll.
3: Eller du har aldrig fondykväll hemma hos någon annan, tänker du.
2: Nej, exakt, ja.
3: Hur som helst, rätt svar får ni imorgon.
1: Fondy är fan dyrt. Det här är rockklassiker, du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Häng med oss varje morgon. Vi börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3,
0: hoppar vi. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kanske inte kroppsformen, men vår goda form håller i sig efter semestrarna. Morgonrock är på topp varje morgon.
2: Såklart vi är. Morgon i tisdag. Det är dags för Nöjesnytt. Bästa från nöjesvärlden med Linda.
3: Dessutom så har jag en liten fråga till er här. 25% av oss gör alltid det här hemma. Och jag kan säga att det handlar om mat. Vad?
1: Har hemma kväll med middag.
2: Har fondykväll.
3: Eller du har aldrig fondykväll hemma hos någon annan, tänker du.
2: Exakt, ja.
3: Hur som helst, rätt svar får ni imorgon.
1: Fondy är fan dyrt. Det här är Rockklassik. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Häng med oss varje morgon. Vi börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50